0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.
2: Cândva nu-mi trebuia nimic, era de ajuns cerul să-mi stric.

0: personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bobnoțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Fică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Ne-am întors și în dimineața asta de joi, 30 iulie 2026. Un pic, mai e un pic și intrăm în ultima lună de vară din anul curent. Dar oricum noi ne vedem în continuare de drum. E vacanță, să spunem, cel puțin așa se crede, că e un pic mai liber pe afară. Deși traficul rutier de prin București nu prea o barată, nu prea o justifică. Ajungem și noi într-un final pe unde avem treabă. În fiecare zi ne chinuim, vedem cum facem, plecăm mai devreme, plecăm pe jos, mai e și varianta asta că de multe ori s-ar putea să ajungi mai repede. Bun, 7 dimineața, Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, avem și în dimineața asta formulă completă. Stăm aici cu voi până la ora 10, timp în care, ca de obicei, ascultăm muzică. Vedem noi despre ce mai discutăm, de ce ne mai enervăm, ce mai povestim pe aici. Bineînțeles, vorbim și cu voi pe WhatsApp la 077-220-47. Așteptăm, ca de obicei, încă de pe acum mesajele voastre, să ne spuneți ce se întâmplă prin jur, ce observați, care sunt problemele, ce vă deranjează, ce vă bucură și așa mai departe. În prima oră de program avem, ca de obicei, reperele zilei în câteva minute. Vedem care sunt sărbătoriții, care sunt sărbătorile zilei. Apoi vorbim un pic despre vreme. După care plecăm prin străinătate să vedem ce mai e de zis, ce mai e de povestit și de pe acolo. 7 și 11 minute, ascultați 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro. 077-220-47 este numărul pentru mesaje pe WhatsApp.

0: 7 dimineața.
1: Hai mă, curaj!
2: Curaj, curaj! La luptă, oștenii mei! Hai să vedem, 7 și 14 minute. Avem această zi de 30 iulie 2026. O să o luăm noi în minutele următoare un pic la puricat, așa, să vedem care-i treaba cu ea.
1: Băi, nu știu, dar eu constat că există o, să zicem așa, directă legătură între prețul motorinei și benzinei și aglomerația din trafic.
2: Adică, cu cât e mai scump, cu atât se merge mai mult. Exact. Am observat și eu. Exact. Da, da, da, exact. Da, da.
1: În dimineața asta, pe la Ruș, prețul motorinei era 10,28.
2: S-a mai dus cu 10 bănuți.
1: Da, și pe la noi, pe la români, mă rog, pe la austriaco-români sau român-austriaci, prețul era de, stai că-ți spun acum, că îmi notasem acest lucru, sper să nu greșesc, că stai că am greșit. Am greșit, evident, normal, că când e să fie o zi din asta, greșești, normal. Nu știu, era 10, oricum trecuse de 10 bine, adică era 10-20 și ceva.
2: Aha, aha. A, bun.
1: La cea mai ieftină, cum ziceau
2: bun.
1: Ei. Da.
2: Bun.
1: Deci cam atâta e prețul motorinei în acest moment. Nu știu al benzinei, că nu m-a interesat neapărat al benzinei, că eu cu motorina. Dar da, uite, am găsit. Ia să vedem ce zice pe aici. Deci s-au mai scumpit cu 10 bani la motorină și 5 bani la...
2: Peste tot.
1: 10,27.
2: Peste tot.
1: De 10,27 și la... Așa. E bine. 10,35. A, ba nu, nu, nu. Asta de când e asta? A, am înțeles. Recordul e din 31 martie, când a fost 10.35 și 10.35.
2: Eu cred că o să-l întrecem.
1: A,
2: de data
1: da,
2: asta.
1: Da, da, clar,
2: de data
1: clar.
2: Asta cred că
1: ajungem
2: o să
1: la 11
2: peste, deci,
1: și băieții ăștia își freacă mânuțele.
2: Benzina 9.28 la Ruș, da. O să trecem de pragul ăsta, pentru că, nu știu, am... Totuși, cred că se prefigurează o criză, așa...
1: Da, bine, cu siguranță, da.
2: În sectorul ăsta al carburanților.
1: Cu siguranță, da, bine că am bicicletă. Bine. Asta e. Dar nici nu o să mai încaseze cât vor e, că sunt lacomi. Asta e, și când ești lacom, la un moment dat o pățești. Da, hai să vedem, da, ce e cu ziua asta, ca să nu începem așa rău. 30 iulie, ziua prieteniei.
2: Ziua prieteniei?
1: Da. Ziua prieteniei, ce frumos!
2: În sfârșit ceva frumos,
1: da.
2: Așa,
1: da, da, da, da, da, sigur că da, ziua prieteniei. Tot astăzi este și ziua cheesecake-ului.
2: Da, bun.
1: Băi, da, e bun. Și ăla îngrașă, dar e bun rău. Tot astăzi este și ziua deschid o conversație în lift. Dacă mergi, da, cu liftul. Dacă ai lift, dacă nu...
2: Și dacă merg mai mult cu liftul.
1: Și dacă mergi mai mult cu liftul, că dacă nu, probabil că o să zică ăștia că ești nebun. Deși ai putea să vorbești la telefon cu căscuță și să zică lumea că ai probleme psihice.
2: A, uite, la asta numai că ambele persoane trebuie să fie în lift, că și asta e o versiune.
1: Da, da, da, sigur că dacă... Da, dar nu prea
2: ai... ești în lift.
1: Da, dar nu prea ai semnal la telefon în lift.
2: Da, în general,
1: obicei.
2: Da.
1: Da, tot astăzi este și ziua de îmbrățișare. Uite, ai putea să dai o îmbrățișare, da, în lift și să-i spui, deschizând o conversație, ce faci, prietene? Uh-huh. Că e ziua, uh-huh, prietenii. Și ar putea să persoana respectivă care să fie în lift și căruia să-i dai o îmbrățișare și să-i spui ce faci, prietene, să fie socrul tău. Pentru că astăzi este și ziua socrului.
2: Opa! Opa.
1: Mă rog, cine are să-i trăiască, cine nu... Poate o să-i crească, uh-huh, nu știu. Uh-huh. Așa, tot astăzi este ziua în care trebuie să apreciem mai mult decât de obicei pe administratorii de sistem, IT-știi care au grijă să ne taie tot ce nu e pentru job.
2: Da, da, da, da, da,
1: da. Da, deci tot ce nu e pentru job, administratorii ăștia ne taie. Ca nu cumva să facem trafic, ca nu cumva, uh-huh, să consumăm, uh-huh, mai mult. Așa, și acum trebuie să spunem ceea ce mai, ce este mai important, că astăzi, 30 iulie, atențiune, este ziua de independență a statului Vanuatu.
2: Bă,
1: ce ochi ai făcut?
2: Încercat așa, mă așteptam să fie ceva mai, mai apropiat, dar
1: da.
2: A trebuit să mă adun un pic, da, după această informație. Tocmai
1: răvășitoare, de-al.
2: Bă, eu cred că ar fi frumos de mers. Eu cred că e frumos și de locuit pe acolo, prin Vanuatu.
1: Bă, da, s-ar putea să...
2: Departe de ticăloșia,
1: da,
2: lumii.
1: Departe de lumea dezlănțuită, da. Și... Mă rog, nu știu cum or duce oamenii, dar cred că au o viață un pic mai frumoasă și mult mai simplă.
2: Uh-huh.
1: Cred, nu știu, habar n-am. Nu pot decât să îmi imaginez. N-am stat de vorbă cu niciun locuitor al statului Vanuatu până acum să aflu acest lucru, dar poate știți voi. Poate știți voi. Și am putea să găsim motiv să bem o bere.
2: Da. Pentru Vanuatu.
1: Da. Ne întreabă, bă, dar ce sărbătoriți voi? Bă, ziua de independență a statului Vanuatu. da. Sau, mă rog, am putea să considerăm că și statul nostru este Vanuatu.
2: Vanuatu? Și asta. Multe, asta e o bună,
1: da?
2: Vanuatu. O bună analogie.
1: Da, statul...
2: Așa,
1: da. Independența statului Vanuatu. Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre această zi de 30 iulie.
2: Ia să vedem care mai e treaba cu această zi de 30 iulie. Nu mai e nicio treabă care trebuie să fie. În 1984, pe 30 iulie, doctorul John Harvey Kellogg și fratele său investighează bine cunoscută, de fapt nu investighează, caută o metodă așa de a consuma cerealele și sub altă formă, mai cum să zic, să fie un pic mai solubile așa cerealele, și inventează binecunoscuții fulgi de grâu, dacă îți vine să crezi. Și ia să vedem noi. Deci,
1: dar nu s-a făcut un film despre chestia asta? Că mi se pare că am văzut
2: posibil,
1: un film.
2: E posibil.
1: Cu lupta asta între două firme celebre. Două, da, firme celebre care intrau pe piață cu aceste cereale.
2: Ia să vedem noi. Deci,
1: dar nu mai știu cum s-a numit.
2: Ei lucrau în cadrul sanatoriului Battle Creek din Michigan și se preocupau să găsească feluri de mâncare sănătoasă și ușor de digerat pentru cei internați acolo. Au afirmat că descoperirea au făcut-o accidental, uitând că au lăsat separat niște grâu gătit care între timp s-a învechit, s-a uscat și s-a transformat cumva în acești fulgi. Aceștia i-au prăjit și i-au servit pacienților cărora le-au plăcut foarte mult. Bazându-se pe succesul avut, ei au experimentat și o metodă de a produce fulgi de porumb, care s-au bucurat de o atât de mare apreciere din partea celor internați, încât atunci când se externau, cereau să li se dea și porții pentru acasă, să ia și la pachet. Cei doi frați au continuat să inoveze în acest domeniu și au descoperit un substitut pentru cafea, au creat un tip de granola și au pus la punct un proces de rafinare al untului de arahide pe care l-au folosit în scopuri dietetice și medicale. E, toate eforturile lor din domeniul alimentar s-au concretizat în cele din urmă în anul 1906. Vorbim de 1894, atenție, eu cred că am zis 1900 la început, nu mai țin minte. Deci în 1906, în plan comercial, prin înființarea Kellogg Company, prin intermediul căreia au promovat fulgii de porumb ca fiind un mic dejun sănătos și convenabil. Și cred că n-au mai practicat medicina, că n-au mai, de la un anumit punct încolo, nu cred că mai avea niciun rost.
1: Da, mă rog, acum jurământul lui Hipocrate îl dai tu, dar bă, când vine vorba de bănuț, păi bun, da. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia uite-l, 56 de ani împlinește astăzi Christopher Nolan.
2: Opa.
1: Și Odiseea lui. Băi, a văzut cineva filmul, mă?
2: Acest Homer al zilelor noastre.
1: A văzut cineva filmul? Eu am văzut un trailer. Pare interesant așa cum e filmat, cum e făcut.
2: a rupt box office-urile.
1: Înțeleg că totuși a creat niște controverse cu Elena din Troia. Grecii sau mai...
2: Nu cred că are așa extrem de multă legătură cu... Chiar sunt curios, pe ăsta chiar vreau să-l văd, să vedem dacă a păstrat ceva din epopeea lui.
1: Cred că ar trebui văzut la cinematograf.
2: Da, și eu cred, și eu
1: că
2: cred.
1: Că la ce sunet are și la cum ar trebui să-l vezi, cred că e păcat să-l vezi acasă. Da, 56 de ani nu erau deloc, că domnul Nolan, nu erau. Sărbătorită este și Hilary Swank, care împlinește și ea 52 de ani. Million Dollar Baby, nu? Așa cum era alintată. Apoi o avem și pe artista noastră Elena Gheorghe, îi spunem la mulți ani. Îl avem și pe actorul australian Simon Baker. În ce a jucat? În Profile, în ce a jucat Simon Baker? Era, nu era, na...
2: Ba da.
1: Nu era, avea rolul principal. Împlinește 57 de ani. Apoi îl avem pe simpaticul actor și fost jucător de fotbal american Terry Crew. Mai prezintă, mă, America's Got Talent?
2: Cred că da.
1: Da? Așa. Apoi, ia, uite, ceva deosebit. 68 de ani împlinește astăzi Kate Bush.
2: Kate Bush, mamă.
1: Ce artist, artist.
2: Da.
1: Apoi 65 de ani împlinește Lawrence Fishburne.
2: Ia uzi.
1: Alt meseriaș. Da? 63 de ani împlinește Liza Kudrow.
2: Da.
1: Din Friends, o știți, nu? Bine, a jucat în multe filme, dar în special, de acolo mi-aduc eu aminte prima oară că am văzut-o. 62 de ani împlinește Jürgen Klinsmann. Fost mare fotbalist, mare vârf și antrenor. A fost inclusiv antrenorul Mannschaft-ului,
2: da? Da, a fost cum sunt.
1: Așa, și vin doi grei, nene. Vin doi grei. Unul este Arnold Schwarzenegger. Da? Împlinește
2: 80 de ani.
1: 79 de ani. 79 de ani. Și 78 de ani împlinește Jean Reno. Doi grei, ce să mai... Bun, cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Este 7:27 de minute. Mesaje ca de obicei la 077 220 și 47. Bă, vreau să vă întreb în dimineața asta, bă, dacă mai crește prețul la benzină și motorină, ce faceți? Ce faceți? Care este soluția pe care o adoptați?
2: Pantofu, tată.
1: Teneși de Drăgășani. Continuați să mergeți cu mașina. Dilema mea este să merg cu bicicleta sau să-mi iau trotinete electric. Asta este dilema mea. Voi ce părere aveți? 077 220 47. Ne pregătim de primele informații meteo. Rămâneți alături de noi, bună dimineața.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte,
4: hituri rock și
5: tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună!
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să vedem cu vremea, na. Mergem pe afară un pic, tragem o gură de aer așa în piept. O gură de aer în piept, cum sună asta. Așa, în limba română se pot întâmpla multe, știi, dacă... Așa și... Da, era de fapt, luăm o gură de aer. Bun, 19 grade mi-arată.
1: Mie nu mi-arată nimic.
0: 19 grade. Bine, astăzi undeva la 33-34 de grade. Soare, la fel va fi și în următoarele zile până la sfârșitul săptămânii. Și de luni, marți încolo începem să o luăm din loc. Și noi ajunge valul ăla de căldură și pe aici. 35-36 de grade. Miercuri, joi, săptămâna viitoare, undeva la 38-39. De fapt,
1: perfect.
0: Hai să spunem că până la sfârșitul săptămânii viitoare, cam asta va fi povestea.
1: Perfect, mie mi-arată 21 de grade acum.
0: Da.
1: Sau s-o mai fi încălzit un pic. Bun, hai să vedem cum va fi vremea prin țară. Vremea călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei chiar caniculă și disconfort termic ridicat. Cerul va fi mai mult senin, dar la munte după amiaza și seara vor fi norări și izolate averse, slabe din punct de vedere cantitativ, dar însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, maximele se vor situa între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana, iar minimele între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade în dealurile de vest. Izolat în vest și în sud-vest, noaptea o putem considera ca fiind tropicală. Pe litoral, vreme predominant frumoasă, relativ normală din punct de vedere termic pentru această dată, cu un cer senin, vântul va sufla slab până la moderat. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 28 de grade, minimele între 17 și 21, iar apa mării are undeva între 21 și 23 de grade. Deci, în concluzie, o zi frumoasă pentru litoral, pentru ceilalți începe să fie o zi destul de călduroasă. De altfel, ANM-ul a emis o informare meteo de căldură și o alertă de cod galben de caniculă. Valul de căldură extrem va continua și săptămâna viitoare. Avertizarea începe de astăzi de la ora 10, adică peste exact 2 ore și jumătate, aproape. Și va ține până pe 3 august la ora 10. Sunt așteptate temperaturi caniculare, disconfort termic accentuat, nopți tropicale. Deci canicula va afecta Banatul, Crișana, Oltenia, v-am spus. Valul de căldură se va extinde și în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și pe arii restrânse în zone de câmpie din celelalte regiuni. Între 33 și 37 de grade în toată această perioadă, iar sâmbătă și duminică 38-39 de grade. Ceea ce e valabil și pentru București. Așa cum vă spunea și Alex,

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Universuri muzicale, care mai de care?
8: Hello, Mr. DJ.
9: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
10: Attention.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
11: Ecoutez le show musical. Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
9: Posibil să fie nevoie.
12: Vous pour la danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
13: Super.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: facem? Ne mai plimbăm și noi pe undeva, pe unde mai putem, dar găsim niște vehicule electrice, ceva, că deși și acolo sunt niște probleme.
1: Încep să fie probleme.
0: Cu reactoarele, cu astea, vedem noi ce găsim până la urmă.
1: Păi uite, ți-am zis chiar despre treaba asta.
0: Luăm covorul fermecat, nu știu ce mai luăm acum.
1: Da, da, să pornească și ăla. Știi că era bancul ăla vechi cu unul care făcea curat și scutura un covor la balcon și trece una rapă de dedesubt și zice Gimea nu bărnești de...
0: Gimea
1: nu bărnești de... Da. O să mergem chiar să discutăm despre treaba asta un pic de tot. Mergem în Ungaria, unde am aflat că ceea ce se întâmplă la Cernavodă se întâmplă și la reactorul nuclear al centralei Paci din Ungaria. A fost oprit de urgență.
0: De fapt și de drept de acolo vin problemele. Din câte am înțeles, până la urmă așa a fost. Cum ai zis-o, în centrul Europei a fost așa un ochi în care n-a plouat deloc și... Din cursul superior al Dunării vine lipsa asta de apă, ca să spun așa. A fost o secetă destul de puternică, lipsă de precipitații. În mod implicit, ei au trebuit să irige și mai mult, să sugă și mai multă apă din Dunăre. Statele riverane, mă refer, care practică agricultura pe acolo. În mod implicit, a scăzut și la noi la un moment dat nivelul. Și atunci... Probabil că ce se întâmplă la noi se va întâmpla și pe...
1: Băi, deja acolo se întâmplă, pentru că de ieri a oprit unul din reactoarele nucleare. Acum nu știu câte au, câte are centrala de la Paci, sau cred că așa se pronunță. Da. Ieri la ora 15 au apărut probleme majore în sistemul energetic din Ungaria. Conducerea centralei nucleare a anunțat că este nevoită să oprească funcționarea unuia din blocurile energetice ale instalației pe fondul condițiilor climatice extreme care afectează regiunea.
0: Bun.
1: Depășit pragul de siguranță temperatura.
0: temperatura
1: Dunării a depășit pragul de siguranță.
0: A, temperatura Dunării.
1: Da.
0: Mai trebuie o centrală care să o răcească.
1: Să o răcească, da. Problema e că ceea ce s-a întâmplat la ei s-a întâmplat la noi, la Cernavodă. A oprit și unitatea 2.
0: Da, și ieri s-au oprit și 2, deci la noi s-au oprit ambele unități. Și acum fii atent la raționamentul meu, că aici avem o problemă. Pentru că noi, în caz de deficit, dacă am oprit cele două reactoare, care înseamnă mult, cât înseamnă? Un sfert, 20% din producția națională, trebuie să importăm, da?
1: Da.
0: Mai mult cu...
1: Și mai mult, da.
0: Mai mult cu 20%. Bun. Noi de importat importăm pe magistralele alea din vest, da? Pe care traversează Ungaria, Austria și așa mai departe, de la mari producători, Franța, Belgia, Elveția.
1: Înțeleg că acum luăm după la bulgari într-o formă, nu
0: există,
1: știu, nu știu.
0: Au bulgarii capabili. Că om lua de mai departe Turcia.
1: Da, bine,
0: Turcia,
1: acum,
0: Grecia, pentru că știu că de obicei noi exportam către bulgari.
1: E adevărat, iar, da, pe aceeași linie Isaccea, bănuiesc, da, pe linia de la Isaccea, putem să și luăm înapoi.
0: Iar în ceea ce privește fostul RSS, nu prea se pune problema.
1: Da, întrebarea mea e dacă în actualele condiții mai dăm și în Moldova.
0: Pe aia zic, noi către moldoveni exportam, iar de ucrainie nu mai vorbim, că ei au alte belele pe cap. Știai că...
1: Uite că problema e că s-ar putea și bulgarii să oprească Kozloduyu.
0: Centrala de la funcțional Kozloduyu?
1: Kozloduyu? Cum să nu?
0: A, da?
1: Da, sigur că da. Sigur că da. E, din păcate e. Și deocamdată luăm de acolo. Acum cât om lua, nu știu, nu mi-e foarte clar. Dar mai dăm niște bani.
0: S-ar putea să oprească și ăla, într-adevăr. Da, destul de nasoală situația.
1: Da, nu știu exact ce și cum, dar probabil că și prețul energiei se va duce în sus.
0: Pe de altă parte, deja
1: vremuri destul de complicate.
0: Pe de altă parte, deja devine destul de important toată capacitatea asta de producție a energiei electrice din panouri fotovoltaice, parcuri eoliene, care s-au tot montat, știi cum e, în ultimii ani, și au mai pus pe casă oamenii câte un panou, una alta, mai varsă în rețea.
1: Da, dacă nu au și baterii, e complicat, că...
0: Da. Păi nu, acum e bine să verse în rețea.
1: Acum e bine să verse în rețea.
0: Acum e bine să n-aibă baterii, știe.
1: Da, da. Problema e că ai un oarecare surplus, să zicem, sau mă rog, ești pe linia de plutire în timpul zilei, numai că noaptea lucrurile nu mai stau așa și seara, când consumul este mare, lucrurile nu mai stau așa și atunci seara prețul energiei explodează. Totuși, noi am pierdut undeva în momentul ăsta la 1400 de megawați.
0: Da, da, mult, mult, mult.
1: Ceea ce este foarte mult, este foarte mult. Da, și Bulgaria, vă spuneam, care are și ea două unități operaționale de câte 1000 de megawați fiecare, a declarat ieri că e posibil să se oprească tocmai din cauza nivelului scăzut al Dunării.
0: Mai am și o întrebare, bun. Da, deci un sfert. Undeva la aproximativ 25% produc cele două reactoare de la Cernavodă. Știi că vorbeam noi, sunt unele dintre cele mai lejer, în primele 10, cele mai eficiente reactoare nucleare din lume. Și asta înseamnă mult din producția națională, 25%. Acum, întrebarea mea e alta. Dacă Dunărea stă atât de prost la capitolul debit, cam la ce capacitate produce porțile de fier în moment? Sau produc și 1 și 2 în momentul de față?
1: Da, bineînțeles că e scăzut. Bineînțeles că e scăzut.
0: S-ar putea să avem și acolo niște deficiențe.
1: Oh, da, cu siguranță da. Cu siguranță.
0: Bine
1: da.
0: Că pe la noi a plouat și produc destul de mult celelalte hidrocentrale, alea
1: de pe
0: râurile, da. Din bazinul hidrografic al Dunării.
1: Și care se varsă până la urmă în Dunăre, dar uite că tot nu e suficient.
0: Da, da, acum din câte m-am uitat pe previziunile astea meteo, urmează și pe la noi, adică ce s-a întâmplat la vest de țara noastră, da, vine seceta, ușor, da. Ușor către noi.
1: Seceta vine și către noi.
0: Vine un val de ăsta și valul ăsta de căldură, tu dacă ai 40 de grade la umbră, trebuie să iei în calcul inclusiv faptul că se mai și evaporă din luciul apei, așa,
1: da,
0: știi?
1: O, da, da. Păi îți dai seama că la suprafața, la luciul apei, nu mai sunt 40 de grade, vreo 50 și ceva?
0: Da.
1: Da. Bun, vom vedea cum o scoate la capăt, dar vin toate peste noi așa, și energia electrică, și motorina, și benzina, și probabil toate se vor repercuta și asupra altor prețuri. Și uite așa, încet, încet, mai tăiem și mai tăiem și mai tăiem. Sunt curios dacă mai avem într-un final ce să tăiem, dar asta e o altă poveste pe care nu vrem să ne stricăm dimineața acum numărând foile din plăcintea.
0: Bă, dai seama că în caz de belea raționalizăm, n-ai ce să faci.
1: Clar, păi nu raționalizăm noi, păi da, pe toată viața, păi nu n-am luptat atâta ca să raționalizăm. Tot la raționalizare am ajuns.
0: Exact.
1: Da. 8:01, suntem deja oficial în cea de-a doua oră de program. Rămâneți alături de noi. Bună dimineața!

0: Ascultă 7 dimineața. 7 dimineața cu Alex, cu Alex și Mihai.
1: Cum îți spun eu, că eu te învăț de bine.
2: Bă, eu vreau să încep așa, de la primele ore, cu sportul. Vreau să discutăm un pic despre sport, despre fotbal, pentru că, iată, a ieșit până la urmă la lumină un plan măreț al tovarășului Gianni Infantino, și anume de a privatiza ONG-ul, asociația pe care o, era să zic, patronează, pe care o prezidează. În, o prezidă, cum, care e termenul corect, în momentul de față, are de gând să creeze totuși o companie, domnul Infantino, ceva bine lezne de prevăzut, dar totuși absolut inacceptabil, cel puțin din dinspre FIFA. Acolo lucrurile sunt destul de clare. A apărut o dispută de asta de proporții între Ceferin și Infantino. Mai nou, UEFA anunță că va, bineînțeles, dacă se duce la bun sfârșit întreaga poveste, anunță că va boicota campionatele mondiale de acum înainte.
3: Deja federațiile din Germania și din Spania au anunțat că ele vor să iasă. UEFA nu poate să se despartă de FIFA conform statutului. În schimb, federațiile se pot dezafilia. Da,
2: de-aia vrea Ceferin să facă un congres cu reprezentanții tuturor federațiilor. Da, deci nu UEFA în sine, ci fiecare federație în parte, pentru că federațiile au aderat cumva, adică fac parte din mai multe asociații, și din FIFA și din UEFA. De? Și da. Atunci...
3: Dar toată această poveste, de fapt, ei ce vor să facă? Vor să transforme FIFA, să o facă, ca să zicem așa, un ESA.
2: Să o facă ESA.
3: Da, după care să vândă acțiunile.
2: Atenție, să facă un ESA pe care domnul Infantino îl evaluează pe undeva pe la 20 de miliarde, știi?
3: Deci investitori...
2: După care să vândă acțiuni vreo 20%, deci vreo 4 miliarde
3: nu,
2: să scoată.
3: Nu, ori să vândă 20-30 20% sau 30% din acțiuni FIFA, urmând să rămână cu vreo 50%, atât va avea FIFA. Adică va rămâne majoritar.
2: Păi nu, dacă vinzi 20-30%, nu rămâi cu, rămâi cu 70%, da, da, da, minim. Da.
3: Nu. Ei vor să vândă până la 4, mă rog, sub să fie ei majoritar, să vândă până la 40%.
2: A, deci ăla e un plan inițial, o chestie incipientă. Alea, da. 20%, că bă, ușor, da, ușor or să, da, mai
3: firma,
2: vândă. Și mai
3: firma
2: mult,
3: se
2: mai
3: va
2: mult
3: numi FIFA Forward Enterprise, uh-huh. Va fi condusă de domnul Infantino. Iar în spatele acestui demers se află...
2: Va deveni CEO domnul, da, Infantino.
3: În spatele, da, acestui demers se află domnul Joshua Kushner.
2: Domnul Joshua Kushner, adică, este fratele lui Jared Kushner.
3: Da, adică ginerele lui Donald Trump.
2: Păi și uite, așa încep să se lege mai multe chestiuni de-astea, știi?
3: Trump și-a dat seama de potențialul fotbalului și a zis că trebuie să-l ia pe o persoană fizică. A zis așa, și investitor o să fie Joshua Kushner și cu JP Morgan. Da?
2: Nu, momentan, în fine, discută, dar aia are, da, altă companie Kushner, altă poveste.
3: Da,
2: se
3: numește Thrive Capital.
2: Deci, practic, asociația actuală, că asta e șmecheria, asociația actuală, FIFA, să dețină, ziceai tu, majoritar, 50 plus 1% din acțiuni, după care să mai vină și un JP Morgan și acest Thrive Eternal,
3: da,
2: care este o o companie, un grup de investitori condus de acest Josh Kushner, care face parte din familia extinsă a prezidentului american.
3: Da, da, da, știi? Sigur. Adică, da, deci, practic, vor să privatizeze fotbalul și vor să privatizeze în special Cupa Mondială.
2: Să creeze o oligarhie de asta, știi?
3: Da, cine vrea să, cine, orice federație care vrea să se retragă este pasibilă de o amendă de 5 milioane. În schimbul acestor bani obținuți, domnul Infantino vrea să mituiască federațiile cu sume cuprinse între 30 și 40 de milioane de dolari fiecare federație.
2: Ideea este că totuși pe lângă UEFA, că vorbim totuși de cele mai puternice și cele mai spectaculoase echipe din lume, pe lângă UEFA și CONMEBOL-ul discută dezafilierea federațiilor în cazul ăsta, știi? Și atunci lucrurile, fie vorba între noi, nu mai rămân atât de impresionante, de importante, știi? Adică deja nu se se mai justifice. Dacă pleacă națiunile din Europa și cele din America de Sud, bă, iartă-mă, dar nu mai rămâne nimic din fotbal.
3: Da.
2: Mai sunt africani câțiva de calitate și cam atât. Că
3: da,
2: uite cu dal de Balogun, de ăștia nu faci fotbal.
3: Uite ce zice președintele Federației Germane. Zice, mulți din fotbalul european văd proiectul lui Infantino ca pe un atac absolut la adresa fotbalului. FIFA a depășit o limită care nu trebuia încălcată. Mă rog, a dezvoluit pentru Kicker treaba asta și, de fapt, proiectul este făcut de așa natură încât în momentul ăla, acționarii pot hotărâ și cine este campion mondial.
2: Da, deci este ceva, cam ceea ce și-ar fi dorit tovarășul Trump acum la Cupa Mondială pe care a organizat-o.
3: Da, probabil că își doresc foarte tare să fie campion mondial și neavând din punct de vedere fotbalistic.
2: Ce? Doamne iartă-mă! Să facă practic o mafie, o corupție de asta totală. Ia uite-mă și primul ministru al Marii Britanii, domnul Andy Burnham, zice, Cupa Mondială nu este un produs, e cea mai așa.
3: Dar știi care-i culmea? Că inclusiv americanii au o problemă cu chestia asta, pentru că domnul Infantino tocmai a fost invitat să apară în fața Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite pentru a da explicații cu privire la relația și afacerile organizației cu familia domnului Trump.
2: Da. Și atunci lucrurile devin
3: asta s-a întâmplat duminică seară.
2: Dar acolo ideea care e, deci dacă vorbim de o companie privată care administrează poveștile astea, e exact cum ai zis tu. Practic întreaga poveste se transformă într-o dictatură.
3: Da.
2: Nu mai este în momentul de față, spre exemplu, inclusiv locul de muncă al domnului Infantino depinde de niște alegeri care se organizează odată la 4 ani, la 5 ani,
3: acum,
2: la
3: acum statutul lui îl vrea altul la această FIFA Enterprise. Va fi un fel de comisar perpetu, adică va rămâne acolo pe veci. Mm-hmm. Înțelegi că a văzut că se poate.
2: Bă, ideea este că domnul Infantino n-a precizat anumite chestiuni, cum ar fi cele legate de potențialele cărbine. Și în momentul de față își dă cu mânuța lui niște bonificații considerabile, da?
3: Așa cam care a lua niște zeci de milioane, exact, din această privatizare.
2: Exact, cam care ar fi bonificațiile în cazul acestei privatizări? Dar nu a comentat povestea asta. Inclusiv cele 20 de miliarde, să spunem, pe care le va vinde într-o primă fază, așa, acțiuni în valoare de 24 miliarde și ceva. Astea i-ar aduce și lui un comision,
3: evident.
2: Pentru că
3: uite, e un congressman, Jamie Raskin îl cheamă, avocat de meserie și membru marcant al democraților în comisie, care i-a trimis o scrisoare domnului Infantino Și îi spune, mă rog, îl interpelează să pună la dispoziție toate înregistrările privind contactele purtate cu Donald Trump și cu administrația lui și cu Trump Organization, afacerea de familie a președintelui. Zice, democratul solicită ca Infantino să prezinte o listă cu orice bun sau serviciu de valoare, inclusiv transferuri de bani, cadouri, premii, distincții sau apariții publice oferite președintelui Trump, membrilor administrației sale, ori membrilor familiei acestora, sau oricărei entități asociate cu aceștia. Pe deasupra, registrul cu toate vizitele la birourile FIFA din Miami și New York. Prin intermediul scrisorii, liderul democraților din Comisia Juridică spune, dintre personalul FIFA și persoanele afiliate administrației Trump sau comitetul său de investire, inclusiv mesaje temporare schimbate pe platformele sociale. După care vine și uite, mai aflăm niște lucruri noi de la congresmen. Democratul spune că tariful la care FIFA închiriază spațiul de birouri de la etajul 17 al lui Trump Tower din Manhattan, deci FIFA, este clientul domnului Trump.
2: Interesant, da. Așa.
3: Undeva la $480,000 pe an, susținând că prețul firesc pentru această zonă ar fi mult mai mare. 600 de mii de...
2: Deci îi dă...
3: E un fel de șpăcuță,
2: chiria,
3: da.
2: La un preț... la un preț preferențial. Dacă mă duc eu acolo, mă costă mult mai mult. Am înțeles. Da. Bun. Deci există, bă, acum începem să înțelegem toată tovărășia aia dintre cei doi corifei.
3: Da. Înțeleg că într-unul din numeroasele dosare penale deschise în cadrul acestei anchete, un juriu federal i-a găsit vinovați pe Full Play Group și pe un executive Fox de fraudă prin mijloace electronice și conspirație pentru spălare de bani în relația cu FIFA. Această condamnare...
2: Asta, stai un pic, aici nu e nimic nou. Asta se întâmplă de pe vremea lui
3: Joao
2: Avelanche.
3: Nu, el spune altceva. Deci această condamnare a fost menținută în unanimitate la apel. Cu toate astea, la câteva luni după această victorie detașată, administrația Trump a renunțat brusc și inexplicabil la caz, refuzând să depună o întâmpinare într-un apel la Curtea Supremă, care era doar o simplă formalitate.
2: A, deci cumva, da, și aia erau niște cunoscuți, probabil, spălătorii, da. Bă, oricum, trebuie văzut, că ți-am zis, fără Europa și America de Sud nu prea mai are sens povestea asta cu fotbalul. Și atunci gândește-te că acum niște ani domnul Infantino a mai avut o idee năstrușnică. A zis să organizeze la 2 ani Cupa Mondială, nu la 4. Să o facă din 2 în 2. Și a venit domnul Ceferin, a zis, bine, o faci, dar fără echipele din Europa. Și a picat povestea.
3: Da, deja speculațiile erau că din punct de vedere financiar ar putea să o facă anual. Adică n-ar fi nicio problemă. Așa cum e, nu știu, la handbal.
2: Dar deja se bat cap în cap, pentru că mai organizează și ăsta niște campionate europene, Liga Națiunilor și aia, și atunci
3: e clar că nu.
2: Este oricum, imposibil.
3: Oricum, al nostru merge pe mâna lui Ceferin, că vorba aia știe unde e locul, știe mâna care îl hrănește. Răzvan Burleanu se opune categoric planului gândit de Gianni Infantino, o inițiativă periculoasă de privatizare a fotbalului, spune. Acum, nu știu dacă totuși dacă o să vină domnul Infantino și o să-i spună domnului Burleanu, nu vrei 30 de milioane la federație? S-ar putea, acum să se bucure
2: și în comision, poți să-ți dai și tu o primă frumoasă,
3: o bonificație,
2: da.
3: Bun, deci a atins domnul Trump a atins și fotbalul. Prin intermediul domnului Infantino. Și au zis, bă, pe nu mai bine au sesizat filonul de aur, că și domnul Kushner simte banul, așa, adică familia Kushner simte banul. Simte, îl miroase.
2: Da.
3: Nu știu dacă Joshua sau chiar dar parcă chiar ginerile domnului Trump e implicat acum într-un scandal în Albania.
2: În niște, Albania?
3: Da, în Albania, cu cumpărat niște mă rog, spate, niște terenuri cu forța de la proprietar ca să facă, nu știu ce, resorturi la malul mării.
2: Da,
3: e
2: da,
3: scandal
2: da,
3: mare da, și pe acolo. Adică, până la urmă, globul e pe persoană fizică. Ei au venit acolo să facă bani, tată. Deci menirea lor e să facă bani. Ce să mai. Da, bravo lor, să fie sănătoși. 8 și 18 minute, dacă ne-am luat și am ajuns la piesa de la C7.
2: Băi, nici mai la și 17, da. Putem să spunem că...
4: Piesa de la C7.
2: Piesa de la C7. Bă, cu piesa de la C7 rămânem prin Statele Unite ale Americii. Astăzi avem o piesă de la Green Day. N-am mai avut de mult o lansare discografică de mult. Deși bă, vorbim de o trupă destul de prolifică. Așa, Green Day, I'm never gonna R.I.P. De la Rest in Peace, I'm never gonna R.I.P. Se numește piesa de la C7 de astăzi. N-am zis Rest in Peace pentru că așa cântă și ei. O cântă abreviat în versurile
3: ca
2: lor.
3: Ca să iasă, ca
2: și,
3: să iasă metrica.
2: Avem, da, avem un soundtrack. Nimrods, the soundtrack se numește... Nimrods, un film destul de interesant așa, lansat anul trecut, un film unde apare și Green Day și Billy Joe Armstrong la coautori, ca să zicem, și pe scenariu, văd că au semnat și pe la prin echipa de producție. Ideea este că vorbim despre niște cetățeni care merg cu o dubă prin țară încercând să ajungă în Los Angeles ca să să deschidă concertul Green Day din ajunul anului nou. Cam ăsta este subiectul filmului. Foarte interesant. Cred că e ce trebuie. Mă uit și prin distribuție așa și văd văd ce trebuie pe aici. În fine, piesa de la C7 de astăzi e scurtă, două minuțele. Bine, de la Green Day ne așteptam la așa ceva. Niciodată nu au n-au avut niște structuri de-astea ale pieselor care să conțină multe strofe și multe refrenuri. I'm never gonna R.I.P. piesa de la C7 de astăzi.

0: piesa de la She7.
1: Da, Never Gonna R.I.P. de la Green Day. E o piesă destul de rock and roll, așa. E
2: rock and roll, are bine de tot.
1: Are un sound destul de retro.
2: Da.
1: E vorba
2: acum, nici nu știu ce să zic. Practic, au luat niște ritmuri și au cântat,
1: da,
2: cu versurile lor. În rest, că ascultam
1: Jerry Lee Lewis,
2: Jerry Lee Lewis sau Elvis,
1: da,
2: era fix același lucru, că cam asta era. Oricum,
1: bine, totuși la câte variațiuni pot exista, este...
2: Da, și ca timp e cam la fel, adică nici măcar nu e mai lungă decât o piesă rock and roll obișnuită, no, care are undeva la 2 minute și un pic.
1: Exact acolo e, da.
2: Oricum, băi, rock and roll-ul n-are mă cum să dea greș. N-are exact cum. Deci n-are exact cum. Îți dă o stare de spirit, îți dă acolo puțină adrenalină, îți dă ceva. Adică,
1: și dimineața e ce trebuie așa, exact, pentru înviorare.
2: Exact. 8:24 de minute, hai să continuăm să mai ascultăm muzică, că ce am vorbit destul. Apoi, încet, încet ne tragem către casă și avem lucruri de povestit și de pe aici. Voi rămâneți alături de 7 și de 7 dimineața.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Bun, hai să ne retragem pe aici, pe plaiurile mioritice, să vedem.
1: Da, citeam de, mă rog, tot de criza energetică prin care trecem și a ieșit domnul Bolojan. Și zic, bă, fii atent aici, că dacă a ieșit domnul Bolojan, ne luminează. Mm.
0: Care e și interimar la energie.
1: Da, da, da, nu? Care e și interimar la energie. Și, bă, ne-a luminat. Ne-a luminat la propriu, nu l-a figurat, că l-a figurat nu prea mai are de unde.
0: Dacă are, dacă e și prim-ministru și are și un portofoliu de ăsta, ia două salarii, domnul Bolojan, ia și salariul de ministru și de prim-ministru.
1: Nu, nu cred, nu, no. cred, nu cred. Da, domnul premier interimar și totodată ministru al energiei, bă, ne-a dat soluție. Mm. Soluția tipică domnului Bolojan. Mm. Da? Dați-mi voie să-l citesc pe domnul Bolojan. Folosesc acest prilej să fac un apel către cetățenii României, către mari consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur și simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară.
0: Hai să zic, bun, deci vin căldurile alea de 40 de grade, oprim aerul condiționat, că de stăm, ne chinuim, vedem cum supraviețuim până la urmă, chemăm salvarea dacă e vreo problemă. Dar totuși către mari consumatori industriali nu prea ai cum să faci o asemenea cerere. Deci n-ai cum.
1: Ce mă, desfințezi, desfințezi
0: către mari transportatori
1: schimbul
0: către...
1: 3. Da. Și aici nu mă refer la trupă. Mă refer la știi că era o trupă schimbul 3.
0: Păi da, dar aia care lucrează în trei schimburi sunt aia care mai și produc electricitate pe la rafinării, pe la astea, acolo se mai și produce, da. Și carburant, știi, că aia nu prea ai cum să-i oprești.
1: Da, mă rog, în timpul zilei lucrurile sunt mai ok, seara e problemă, deci domnul Bolojan ne-a spus să mai tăiem, da, deci ca să știți care-i treaba, este o soluție pe care o îmbrățișăm, pentru că de la guvernul nostru și de la domnul Bolojan vine lumina și la propriu și la figurat.
0: Da.
1: Așa încât o să ne lumineze de n-o să mai putem. Sigur că vorba ta, pe căldurile astea o să...
0: Să vezi ce o să reducem noi.
1: O să ne facem vânt cu evantaiul. Uh-huh. Da? O să consumăm energie bio. Și apropo de... Apropo de treaba asta, așa ca o paranteză, pentru 2026 ai de Camera Deputaților, da? Deci numai Camera Deputaților, cât are bugetat energie electrică pentru anul, pentru tot Palatul Parlamentului, nu numai pentru Camera Deputaților.
0: Tot Palatul e mult, frate, că Ghita mea e cea mai mare clădire din țară.
1: Știi cât,
0: dai seama.
1: Știi cât e?
0: A? Deci, atenție, doar pentru electricitate.
1: Doar pentru electricitate.
0: Da, mă, da, e mult, mult.
1: 18,27 de milioane de lei fără TVA pe an, adică undeva la 300.000 de euro pe lună, costă doar energie electrică.
0: Era de așteptat, da. Da?
1: Da? Deci, iluminat plus climatizare.
0: Da, da, acolo funcționează mai multe instituții, nu doar Parlamentul României, știi?
1: Sigur că da. Sigur
0: plus
1: că da.
0: Au spații, au și toate birourile, da. Fiind atât de încăpătoare clădirea. Au făcut-o.
1: Consum estimat 14.400 de megawatts.
0: Da? Da.
1: Deci, cât ar veni? 14 gigawatts? Cam așa ar veni. Da, 300.000 de euro. Acum, sigur că noi tăiem, că vorba aia. Întrebarea este, dacă noi reducem aerul condiționat, îl reduc și ei? Păi da, îl reduc, că seara oricum nu lucrează nimeni acolo.
0: Da, bă, de lucrat lucrează totuși, se lucrează și în vacanță. Acum n-ar fi trebuit să fie vacanță parlamentară?
1: Ba da.
0: Ba da, bun. Ei lucrează, votează niște legi. Citeam zilele trecute, n-am mai apucat să povestim cum justificau că au fost chestionați de către jurnaliști unii parlamentari care n-au fost în sală când s-au votat niște chestiuni importante. Nu mai țin minte, era vorba de niște bani de la PNRR. În fine, unul avea probleme cu mașina, altul nu știu ce gen avea. Și ziceau ei că ce, că oricum au intrat online, știi? Să voteze, că oricum nu era nevoie să audă, că studiase tot proiectul și aia. Și la un moment dat, când a vrut să voteze, a avut o problemă tehnică și nu i-a mers platforma. De voi sau ceva. Ai,
1: ce ghinion, ce ghinion.
0: Da, el a încercat, dar nu s-a putut. E, sunt, bă, o să râdeți, că pentru anumite proiecte de lege, parlamentarii nu sunt în vacanță, merg acolo și consumă mai multă electricitate decât ce-ar dori domnul Bolojan. S-a votat noua lege a integrității. Veniturile demnitarilor, conform acestei legi, rămân ascunse. Deci, parlamentarii, spre exemplu, adică cei care au votat legea, nu vor mai fi obligați să depună declarații de avere.
1: Stai puțin, stai puțin că nu înțeleg. Nu vor mai fi obligați să depună sau nu vor, nu vor fi, le vor depune, dar nu vor fi publice? Că sunt două lucruri, sunt două lucruri diferite.
0: Adică rămân la dispoziția ANI sau nu mai rămân la dispoziția ălora care vorbesc la radio.
1: Da, da, da. Adică ele nu vor mai fi făcute publice. Cred. Cred că așa este. Adică exact cum era până acum. Nu știu în ce sens sunt făcute modificările. Dacă nu le mai... înțeleg că au făcut modificări de genul nu mai ai voie să, adică nu e nevoie să dai conturi.
0: Da, nu, dar stai un pic. Nici înainte, nu cred că se menționau conturile, adrese exacte și astea se menționau, astea?
1: Nu știu dacă nu se menționa. Adresele imobilelor.
0: Și niciun caz, ce era făcut, tot ce avea făcut public, dacă apărea în formularul respectiv, era cenzurat.
1: Da, și eu știu la fel. Acum
0: erau cenzurate, nu existau.
1: Da, cert este că astea nu mai sunt decât la dispoziția ANI.
0: Obligativitatea depunerii declarațiilor de interese financiare de către 43 de categorii de funcționari și demnitari, inclusiv președintele României, parlamentari, miniștri, așa, șefii instituțiilor
1: deci
0: publice.
1: Deci sunt obligați să le pună, dar nu vor mai fi...
0: Decizia de a face aceste informații accesibile online... Stai un pic, că nu înțeleg. Vine în urma unei hotărâri a Curții Constituționale. Deci este pe forma E-DAI. E-DAI e platforma. Va genera automat declarațiile de interese financiare care vor fi publicate în cel... Da, în fine, s-a mai digitalizat pe acolo. Noua lege lărgește semnificativ lista, ci că lărgește lista celor obligați să completeze declarații de interese financiare. Președintele României, membrii CSM și Curții Constituționale, șefii instituțiilor publice, ambasadori, consilieri prezidențiali, conducătorii regiilor autonome și membri, ăștia cred că erau și membrii consiliilor de administrație ale companiilor de stat. Sunt vreo 43 de categorii, incluzând funcționari publici și candidați la funcțiile publice. Cred că erau, adică asta nu cred că aduce ceva în plus. În fine, singurii care au votat împotriva au fost doi celebri useriști, domnul Claudiu Năsui și domnul Cătălin Drulă. Ăștia au votat împotrivă și s-au abținut vreo 59 de oameni.
1: Întrebarea mea, e alta.
0: Asta cu abținerea de la vot, bă, asta neasumă, adică ori e slab pregătit, n-ai studiat proiectul, ori nu vrei să... Că așa, știi, ăștia care se abțin sunt aia care vin pe la toate interviurile și spun îmi asum. Bă, dacă îmi vine vorba să voteze un proiect de lege în Parlament, se abțin, știi? Da. Acești neasumați, de fapt. În fine.
1: Întrebarea mea e alta. Conform noului noi legi a integrității, domnul Fritz mai este incompatibil sau nu?
0: Păi nu. Aici

0: dat chestiunea asta, a mai întrebat-o, culmea, care a votat pentru legea respectivă, a întrebat domnul Grindeanu. A fost imediat lămurit în privința asta. Și dacă s-ar vota, că până la urmă domnul Grindeanu a votat pentru proiectul ăsta, și dacă s-ar vota și dacă nu, el rămâne incompatibil conform, bine, decide instanța, conform legii care se aplica în momentul problemei, ca să zic așa.
1: E adevărat, dar instanța a dat o decizie definitivă care nu este...
0: deja ea nu mai are cum să fie întoarsă.
1: Da, care nu este pusă în aplicare.
0: Aici e altă problemă, adică aia trebuie executată cumva
1: decizia. Pentru că probabil legea nu prevede nicio sancțiune din partea prefectului, care prefect înțeleg că e din zonă.
0: Fii atent. Zice, introducerea unei interdicții de 3 ani pentru ocuparea funcțiilor publice, asta la noua lege. Deci, interdicție de 3 ani pentru ocuparea funcțiilor publice de către cei găsiți vinovați de conflicte de interese sau incompatibilitate. Legea aduce aceste modificări conform libertatea.ro, ceea ce mă face să cred că legea precedentă nu avea o azi. Eu cred că avea o asemenea prevedere.
1: Da, nu știu dacă era 3
0: ani. Adică asta e introdusă... poate nu era 3 ani. Dar sigur exista o prevedere de genul ăsta și în, și în legea inițială, ca să spun așa. În fine... Aici ideea este că anumite categorii de bugetari, mai ales acești demnitari, nu vor mai fi obligați să le facă și publice. Adică să intrăm noi pe pagina web a Parlamentului României și
1: oricum nu mai erau publice de
0: acolo.
1: De cel puțin un an, doi nu mai erau publice. Așa că n-aduce nimic nou chestia asta. Un sfert de oră până la ora 9, ne întoarcem la muzică și continuăm să povestim.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: En un orden asesino jerárquico, nunca llegarán tus gemidos hasta el ático, ático. El ático no, no. Desprecio de un imperio mediático.

0: Bă, eu vreau să mergem un pic pe la poștă, pentru că s-a făcut acolo o investiție foarte interesantă. Băiatul ăsta, Valeriu Ștefan, directorul general al companiei, bă, e un așa, un om cu multe idei, un băiat întreprinzător și mai nou a fost extrem de inspirat din povestea de viață a domnului Bezos de Amazon. A investit, a făcut o tipografie, a investit în tipărirea cărților și zice așa, domnule, și Amazon a început ca un retailer de carte și a ajuns o mare platformă de e-commerce. Noi nu avem, nu aveam partea de printat cărți.
1: Dar restul totul era identic, era perfect.
0: Același context.
1: Leit.
0: Da, bine. O piață de 19 milioane diferă un pic de una de 350 de milioane de oameni.
1: Acum, sigur că da, da. Proporțional, sigur că da. Poșta
0: da, da,
1: are de toate.
0: Și de asemenea, că poate, bă, îți dai seama că el visează de la povestea asta să ajungă la o mare platformă de e-commerce, probabil, da, la un Amazon al României.
1: Un eBay, ceva, o chestie.
0: Bă, bă, zice așa. Poșta Română intră pe o piață complet nouă pentru companie și lansează această divizie de tipărire digitală a cărților în urma unei investiții de peste 2 milioane de euro. Da, domnul Valentin Ștefan spune că proiectul a fost inspirat inclusiv de modelul companiei americane antemenționate. Așa, permite tipărirea la cerere a cărților în tiraje reduse, care pot intra în rețeaua de distribuție a poștei chiar a doua zi după printarea comenzii. Că are și cu ce se distribuie omul nostru. Potrivit conducerii companiei, investiția răspunde atât unei oportunități de business, cât și unei nevoi a industriei editoriale locale și se așteaptă să aibă comenzi de 5-10 milioane de euro pe an în următorii ani, minim 5, maxim 10 pe următorii câțiva ani. Uh-huh. Tipografia are o capacitate de producție de până la 1500 de exemplare pe oră.
1: Da, și e practic e o mașină de printa din aia mare, digitală. Uh-huh. Uh-huh. Ok, două meleoane.
0: Zice pe clasamente, da, că
1: ce nu faci se... când se defectează?
0: Băi,
1: că se mai defectează. Da, mă rog, probabil că o să facă...
0: O repari, sigur. Bă, tu realizezi că totuși au ajuns departe, mă, de la faimoasele imprimante pe AC. Au ajuns, iată, la această tipografie ultramodernă. Zice că nu stăm foarte bine atunci când vine vorba de piața de carte, așa, la nivel european, cât cumpără românii, cât citesc. Și zice domnul Ștefan, este pe de o parte un lucru natural și normal, iar pe de altă parte și o datorie morală pe care compania o are față de societatea românească.
1: Mi se pare normal. Da, comparația stă în picioare, așa că putem spune fără putință de tăgadă,
0: da,
1: domnul Ștefan, acest Bezos al României. Da, da, foarte frumos. E pe bază de sos.
0: Din ce am aflat, în fine, cartea printată pe echipamentele digitale se face în afara țării, că nu mai exista în România așa ceva. Și zice așa, uite, dă și un exemplu. Ne gândim că seara editura vrea să printeze 50 de exemplare dintr-un titlu, îl printăm peste noapte, a doua zi dimineață intră în distribuție. Zice așa, o școală vrea să-și ia pentru o clasă un manual auxiliar și începe anul școlar a doua zi. Editura plasează o comandă la Poșta Română, noi le printăm, facem un colet și a doua zi au ajuns pac, pac, pac,
1: facem
0: la clasă.
1: Facem un pachetel, facem un platoaș.
0: Un platoaș și a doua zi platoașul este pe băncile acelei clase.
1: Să dea Dumnezeu să meargă. M-aș bucura să aibă o intuiție de business atât de bună încât să meargă treaba asta.
0: Da, zice că în România există o industrie...
1: Depinde și de costuri.
0: Da. E că în România există o industrie de tipărire de tip offset care permite doar tiraje mari, 5-10 mii de exemplare, poate și mai mult de atât, dar nu și o tipografie digitală pentru tiraje mici. Și atunci, iată că domnul Ștefan a intrat pe un segment de piață practic inexistent la noi.
1: Deci o tipografie pentru tiraje mici.
0: Da,
1: da? E interesant concept.
0: Ideea
1: așa
0: este...
1: mi-aduc aminte că am văzut și cimitir pentru animale mici.
0: Pentru animale mici, pentru cum se cheamă, hamsteri, pentru papagal. Da. Bă, ideea e următoarea, am mai aflat cu ocazia asta ceva, pentru că a luat nu știu cât la sută din investiție dintr-un împrumut făcut la o bancă privată. Și povestea se pune în felul, ar fi în felul următor, că zice, în realitate am fi putut susține această investiție din surse proprii, numai că, din păcate, compania are niște datorii contabile din anii 2009-2010 și atunci nu putem avea surse de investiții. Zice, nu putem cumpăra, deci Poșta Română în momentul de față nu poate cumpăra nimic peste 5.000 de lei din banii proprii. Că doar dacă provin, deci ei sunt obligați să facă credite pentru investiții mai mari de 5.000 de lei, deși...
1: Nu înțeleg, de greu așa.
0: Da, nu înțeleg în contextul ăsta de ce nu-și acoperă acele datorii din perioada 2010.
1: Da, nu lucrează cu cash?
0: Nu știu ce să zic.
1: Da... În schimb, ne comparăm cu Amazon.
0: Deci, el se compară. Băi,
1: un Amazon care nu poate cumpăra decât în limita 5.000 de lei.
0: Deci el se compară cu Amazonul, dar n-are voie să-i cheltuie mai mult de 5.000 de lei din fondurile societății.
1: Stai mă puțin, așa a început Amazonul.
0: Da,
1: acum...
0: Cu 5.000 de lei a început.
1: Da, domnul Ștefan, unde vă vedeți peste 10 ani? Păi lângă Bezos, unde să mă văd?

0: The Who, My Generation. Bă, vești bune, ceva? Am aici, am multe da, vești bune astăzi.
1: Vești, bai, da, eu, mă rog, îmi găsesc mai greu veștile bune, așa, că sunt axat mai mult pe alte vești. Vreau să vorbim un pic despre blocajul la NCPI,
0: da,
1: care a înghețat piața imobiliară. În momentul ăsta nu se întâmplă nimic, nimic, absolut nimic din punct de vedere al vânzărilor și cumpărărilor pe piața imobiliară. Românii care au semnat antecontracte pentru cumpărarea unei locuințe până la 31 iulie scapă până la 30 septembrie de majorarea TVA-ului de la 9 la 21%.
0: Da,
1: Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care permite finalizarea tranzacțiilor imobiliare la cota redusă de TVA.
0: Stai un pic, deci intră în vigoare chestia aia cu 21%
1: da,
0: pentru
1: da, da, da, da, da, bun, da, da, bun, da, da. Perfect. Perfect,
0: adică se vor scumpi destul de mult locuințele noi.
1: Da, evident, sigur că da. Legea trebuie promulgată în 20 de zile de președinte, după care o să apară în Monitorul Oficial. Ulterior, notarii și băncile vor putea debloca tranzacțiile rămase în așteptare. Cumpărătorilor eligibili li se va permite să-și finalizeze achizițiile cu TVA redus de 9%. Până la 30 septembrie 2026. Este făcut să protejeze cumpărătorii afectați de întreruperea serviciilor ANCPI, pe care mai mari noștri încearcă să minimizeze ceea ce s-a întâmplat acolo. Problema este foarte gravă. Momentul ăsta, deci în momentul ăsta nu au cum să reconstituie acea bază de date. Nu există o soluție.
0: Este ceva extrem de rău în momentul ăsta.
1: Decât dacă o răscumpără. Am senzația că au cerut răscumpărare.
0: Am înțeles că ei totuși caută prin backup-uri, prin arhivele.
1: Păi nu, că nu. Dacă nu reușesc niciun fel de arhivă electronică, vor trebui să apeleze la arhiva fizică. Vă dați seama cam ce s-ar întâmpla?
0: Da,
1: vă dați seama? Nu cred că va... Oricum, pe noi ne-a liniștit. A ieșit și jupânul ăla de la ANCPI, a ieșit și domnul Bolojan. Dom'le, stați, știți, se rezolvă. În câteva zile se rezolvă. Păi, eu nu știu dacă e chiar așa. Auzisem un zvon, luați-o sub formă de zvon, că s-ar fi cerut răscumpărare. Acum, nu știu dacă e adevărat sau nu. S-ar putea să fie doar fabulații, dar dacă e așa, înseamnă că ori plătesc banii ăștia, ori vor trebui să reconstituie într-un alt fel baza de date.
0: Da,
1: până atunci însă nu se mișcă nimic.
0: Deci fii atent, SRI a scos 235 de milioane de lei. Cât înseamnă asta? 557 de milioane de euro. 47 pentru întărirea rezilienței infrastructurilor publice împotriva atacurilor cibernetice. Deja au lansat o licitație pentru achiziția de platforme informatice care vor întări reziliența împotriva atacurilor unor astfel de hackeri, ceea ce e, adică, e nasol dacă au scos o grămadă de bănuți așa peste noapte.
1: Mă, ți-am zis, oamenii ăștia au încercat să minimizeze nenorocirea. Este foarte grav, foarte grav ceea ce s-a întâmplat. În momentul ăsta, repet, piața imobiliară este 100% blocată, 100%. Nu se mai cumpără, nu se mai vinde nimic, nu se mai întâmplă nimic. Migrarea aplicațiilor ANCPI în cloud-ul guvernamental întârzie, sistemul informatic al ANCPI rămâne indisponibil. Guvernul a transmis la începutul săptămânii într-un comunicat că echipele ANCPI sprijinite de specialiști din cadrul STS și CyberInt lucrează la reconstrucția integrală a infrastructurii. Băi, da, da, am auzit asta, mari îndoieli că se va întâmpla o soluționare într-un timp rezonabil. Într-un timp rezonabil. Pentru a reda accesul cetățenilor și profesioniștilor la serviciile cadastrale. Nu a fost estimată niciodată pentru finalizarea migrării infrastructurii. Da, deci discutăm de lucruri complicate, tată. Așa încât nu era de ajuns că în fiecare zi ne mai lovește câte ceva, că vine din partea naturii prin secetă, că vine din partea războaielor cu prețul petrolului, că apropo, de ce mai crește prețul benzinei și motorinei acum? Că Kazahstanul, am înțeles că a reluat.
0: Este...
1: A reluat sau n-a reluat?
0: Da, e o limitare totuși. Sunt... adică nu se operează nimic pe rada portului ăla,
1: ăla din Rusia.
0: Între orele, pe timp de noapte, între orele 19 și 5 dimineața.
1: Aha, deci
0: e o oarecare reducere a traficului.
1: Da, am înțeles.
0: Dar acum, dacă s-a reluat totuși transportul, ori să ajungă niște transporturi cu petrol și ar trebui să se reia în niște parametri oarecum normale, e rafinarea pe aici, așa mă gândesc. Da.
1: Și acum, pe lângă toate astea, mai vine și chestia asta cu ANCPI-ul și cu baza de date și cu... ne mai lovește și treaba asta.
0: Deci pe 28 ale lunii găsisem pe aici, ziceau așa că reconstrucția se face cu STS și serie în cloudul guvernamental. Asta zic, adică bănuiesc că ar trebui să existe undeva un backup pentru toată povestea asta.
1: Nu. Acum încearcă să o reconstituie. Atenție. Dar nu e nimic sigur.
0: Adică nu e recuperată, e reconstituită.
1: Da. Nu e și...
0: Nu. Deci guvernul nu putea anunța o dată fermă de repunere în funcțiune.
1: Da, pentru că nu știu, în mod efectiv, nu știu soluția. Dacă ați mai auzit voi ceva vești, scrieți voi acolo, 077-224-7. Acum în situația... În situația asta mă uit așa, mă uit lung și zic...
0: Ransomware, da.
1: Și zic, unde-i dosarul cu șină? Da.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai să vedem, 9 și 25 de minute.
1: Auzi, ce-i aici... vestea bună, mă? Iată vestea aia, mă, bună.
0: Deci luăm așa. Începem cu...
1: ai mai multe, unu.
0: Marele succes...
1: Vestea bună, VB1.
0: Da, marele succes al justiției române la procesele din Franța, de la Curtea de Casație a Franței, care a respins definitiv recursul lui Paul de România împotriva hotărârii Curții de Apel Paris, care decisese predarea sa către România pentru executarea pedepsei impuse aici. Deci este extradabil în momentul de față Paul Lambrino
1: de România.
0: Da, las. Așa, da. Ia să vedem noi ce zic ei. Bine, acum probabil că dacă s-a decis la instanța supremă, probabil că autoritățile din România încep să se pregătească să-l aducă, ori să trimită doi polițiști, doi gardieni de la Jilava, ce trimit ei, și îl aduc frumușel cu avionul. Sperăm că nu la business class, totuși. Pe...
1: nu, ar fi bine să nu. Adică, nu știu dacă sângele lui albastru va suporta treaba asta, dar...
0: și conform legii noi...
1: Până la urmă, un impostor rămâne un impostor.
0: Da, știi cum e? Conform noilor legi, va fi el obligat să plătească transportul. Mhm. Întregile cheltuieli de transport.
1: E o veste bună, da. Adică mă bucur că într-un final să face un pic de dreptate, da. Acum, știi că probabil în tot contextul ăsta în care vin peste noi lucruri nasoale, chestia asta e exact aia cu am o veste bună și una rea.
0: Da.
1: Care-i vestea rea? Zice, trebuie să-ți amputăm piciorul. Aoleu, și vestea bună, mi-a intrat copilul la facultate.
0: Da, exact. Bă, fii atent aici. Vești bune în continuare. Bă, se pare că se lucrează și la un moment dat se va termina și toată nenorocirea aia. Vorbim despre acel crâmpei de autostradă care nu s-a construit din cauza tunelurilor pentru urși, alea pe la Deva, pe acolo unde se varsă din patru benzi traficul de pe autostrada, de pe A1, se varsă într-un drum cu două benzi și după aia iar autostradă și nebune și... ci că se lucrează totuși intens acolo, sunt într-un stadiu evoluat de construire, așa zisele tuneluri pentru urși. Se montează echipamente de siguranță de ultimă generație, începe fabricarea grinzilor, vor fi așezate pe structure aceste grinzi.
1: Și cu urși, și cu urși, ce fac?
0: Ursuleții, da, urșii or să treacă nestingherița. La cele două galerii ale tunelului 1 au început lucrările la structura rutieră, stadiul de execuție al acestor galerii depășind 90%. La tunelul 2 mai sunt de excavat aproximativ 270 de metri din galeria executată de UMB și 107 metri pe hidroizolație, barmare, betoane, în fine. Deci chestia este că se lucrează și stai așa, că găsisem un termen, secretarul de stat, în urmă cu două luni asta, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma anunța că cei nici 10 km de șosea de mare viteză, cu tot cu celebrele tuneluri pentru urși, ecoducte, cum se numesc ele în termen de specialitate, vor fi gata...
1: Ursoducte.
0: Vor fi gata la începutul lui 2027.
1: Asta chiar e o veste bună.
0: Bun, deci de la Timișoara la Sibiu se va putea circula neîntrerupt. Și dacă le terminăm și pe alea dacice de la Curtea de Argeș și Sibiu acolo, atunci alea pe sub Făgăraș... deja e nebunie totală.
1: De la Timișoara la Sibiu e un urs aș vrea să fiu.
0: Bine, citeam ieri că Tocmai s-au întâlnit constructorii austrieci cu cei italieni pe sub pământ printr-un tunel de vreo 65 de kilometri.
1: Și s-au întâlnit?
0: Și s-au întâlnit exact în punctul scontat. Acolo unii săpau dintr-o direcție, ceilalți din altă direcție. 65 de kilometri de tunel, bă, băiatule, pe sub Alpi.
1: Da, da, vezi tu că... Bă, și Alpi nu sunt Carpați, mă, asta da. E, na. Este mai moi așa, adică
0: sunt mai moi, mai ușor,
1: mai, moi, mai ușor de în plastilină.
0: Mamă, mamă,
1: da.
0: Mamă. Deci este ceva enorm, tunel.
1: Da, mă, ei simt nevoia să facă treaba asta pentru că nu au avut tuneluri dacice și atunci
0: simt nevoia
1: să recupereze acum și să facă niște tuneluri care să îi teleporteze nu numai temporal așa, dar și
0: atemporal.
1: Da, de la 65 de kilometri distanță, adică o să fie bine.
0: Da. Bă, și mai atrage atenția Asociația Pro Infrastructura asupra a 42 de kilometri de autostradă care sunt gata, dar rămân închiși. Unii experți spun că nu există niciun motiv tehnic pentru care să nu se dea în exploatare.
1: Ba da, ba da. Nu are cine să taie panglica.
0: Bă, s-ar putea. Că-i vacanță.
1: Da, nu au că-i nici vacanță. Panglică, n-au nici bani de foarfică.
0: Aia e problema, de fapt.
1: Și cine este?
0: Loturile așa.
1: Îl așteaptă pe domnul Grindeanu, că domnul Grindeanu era specialist în tăiat panglică.
0: De... Da, da, da, și ascundea ceasul înainte.
1: Exact.
0: El
1: de la Blugi. La Blugi.
0: Așa. Zimbor, poarta sălajului, Adjud Nord Răcăciuni, ar fi, deci una prima pe autostrada Transilvania, a doua în Moldova, după cum ne dăm seama. Și ar mai fi un lot 4 al autostrăzii A0 București Nord în lungime de 4,47 de kilometri, pentru care ar trebui realizată o scurtă bretea de descărcare a traficului. În fine, ideea este că, spun specialiștii, nu există totuși motive tehnice pentru care să nu se deschidă circulația pe aceste loturi. Da? Noi mai așteptăm.
1: N-are cine să inaugureze.
0: Da.
1: Asta este. Există, nu știu dacă guvernul interimar are voie să inaugureze conform legii. Are voie să inaugureze niște kilometri de autostradă.
0: Dacă Poșta Română n-are voie să facă achiziții mai mari de 5.000
1: da,
0: de lei.
1: Da, fiind un guvern demis, nu știu dacă are voie să taie panglic.
0: Da, e și asta o
1: așa
0: treabă.
1: Că în principiu ați observat că toți ăia de pe la guverne acolo le place să taie. Dar nu știu dacă
0: au neapărat panglic,
1: da.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun, Champions League.
3: În principiu de fotbal și de Champions League o să vorbim.
2: S-a terminat aventura Champions League.
3: Nici n-a început bine.
2: Încă din fazele preliminare.
3: Am rezolvat-o. Ne-au bătut, ne-au eliminat și Bulgaria. Adică dar în schimb avem niște pretenții și niște fonfleuri și niște Universitatea Craiova s-a investit 5 milioane și jumătate. Adică,
2: da, bine, 5 milioane și jumătate e un nimic, dacă mă
3: întreb. Da, mamă, și avem pretenția să fim în grupele UEFA Champions League, să ne frăsunim acolo. Hai, mă, băi, ăsta e fotbalul
2: bulgarii,
3: românesc.
2: Bulgarii, niște greșeli grave prin apărare pe acolo. Oricum, meciul a fost unul spectaculos acest.
3: A fost frumos
2: 2-2, un meci foarte păcate, plăcut.
3: Păcate golul ăla lui Rus, care a fost senzațional din lovitura liberă. Senzațional. Păcat de el. N-am fost, deci au egalat în minutul cât era? 4-7.
2: Ceva de genul ăsta. Da, au egalat repede, deci au avut timp să mai...
3: Și n-au fost în stare să mai dea un gol, mă. Un gol, măcar să-l bage, să o ducă în prelungiri. Asta e, ne-au eliminat bulgarii. Bulgarii or să joace acum cu Kairat Almaty, parcă.
2: Da, care a scos Omonia Nicosia după lovituri de departajare. Meci greu pentru bulgarii.
3: Dar am senzația că Omonia a avut vreo 2 oameni eliminați. Unul în minutul 26 și unul în minutul 111 în prelungire.
2: Da, deci a mers, da, am înțeles.
3: Deci au jucat cu un om mai puțin aproape un meci întreg.
2: Da.
3: După care l-a dat și pe al doilea.
2: Da, doi oameni.
3: Mă rog, al doilea să zici că era minutul 111 din 120.
2: Da.
3: Da, dar surprinzător, ce să mai...

0: lui Fenerbahce.
1: Bă, surpriza vine din Polonia, acolo unde, uite, până la urmă, Aarhus, că ziceai tu de fotbalul danez, uite, bă, că a reușit să, să,
0: da, bă, băiatul,
1: să elimine Legia. Atenție, e o diferență de vreo 20 ceva de milioane de euro la valoarea lotului.
0: Incredibil.
1: Da, deci Lech Poznan are undeva la 50 ceva de milioane evaluat lotul, danezii la vreo 35 de milioane.
0: Da, bă, băiatule, și după lovituri de departajare, da, de asemenea au reușit să...
1: incredibil, fost, în tur, Lech Poznan câștigase în Danemarca cu 4-1.
0: Da, și au făcut remont, ăștia au dat 4-1 în deplasare, da, au făcut remontata.
1: Au venit pe vârful polonezii, că ce li se mai poate întâmpla după 4-1 în deplasare, exact. E, și i-au ars ăștia și i-au eliminat.
0: Bă, așa meriți când ești fraier. Ce vrei să-ți fac acum? Atât s-a putut. Da, în conferență ce avem? Lugano, FC Copenhaga și Rapid Viena, așa cum era de așteptat, merg mai departe. Au avut manșe ușoare. Ia să vedem astăzi. Astăzi avem calificare atât pentru Europa League, cât și pentru Conference. În Conference avem returul FK Auda cu FCSB.
1: Băi, da, 0-1. Teoretic FCSB-ul ar trebui să facă remontada, pentru că au avut ghinion. Da, chiar au avut ghinion. Acum
0: ora 19 și mai avem un meci destul de auzi, complicat, așa.
1: Totuși, la Riga e frig, terenul înghețat.
0: Da, e complicat, da. Arbitrii țin cu ei. Și Bran Bergen cu Universitatea Cluj de la orele 20, aici se pleacă de la meci egal.
1: Nu cred la ce program ne-au făcut norvegienii aici. Eu nu cred. Adică, eu preconizez o înfrângere al Clujului cu
0: două goluri.
1: Cel puțin două goluri.
0: Două goluri, na.
1: Cel puțin două goluri.
0: Bun, altceva. Meciul derbiul acestei etape, FC Midtjylland cu Beşiktaş Istanbul. Se pleacă de la 0-1. Turcii au reușit să câștige în meciul tur. Acasă la ei. Aici e complicat. Ah, mai sunt meciuri frumoase. Mai sunt meciuri tari de tot. Paphos cu Hajduk Split.
1: Da,
0: culmea, Hajduk Split are 2-0.
1: Da. O să le fie greu și prieților să
0: mai
1: să
0: întoarcă,
1: facă.
0: Da. PAOK Salonic, Dinamo Kiev.
1: Aici PAOK a câștigat în deplasare.
0: A un gol în plus.
1: Da.
0: Da, totuși pleacă cu prima șansă aici. CSKA Sofia cu Karabag se pleacă 0, de la 0-0.
1: Da.
0: Așa.
1: Anderlecht cu Hammarby, cu suedezii de la Hammarby, 1-1 a fost
0: Bă, meciuri
1: Suedia.
0: Interesante, da, pe aici. Ferencváros Twente 2-1.
1: 2-1 pentru Twente a fost Ferencváros, da, poate să facă remontada.
0: Și mai avem acest Benfica St. Gallen 1-2.
1: Băi, au câștigat
0: niște scoruri ciudate, adică în primul
1: destul
0: tur
1: destul de strânse, da.
0: N-au câștigat echipele favorite în primele tururi. Acum trebuie să lupte la ea acasă. Bun. Ce mai avem prin conferență?
1: CFR-ul, nu joacă, trebuie să joace și CFR-ul?
0: Da, pe CFR-ul joacă...
1: Ai zis.
0: Da, joacă la ora 20 începe meciul din Norvegia. Alte interesante, mai puțin, așa...
1: Hai, o să povestim mâine despre rezultate. Vedem care cum mai rămâne. Că după fiecare etapă în asta se mai cer. Am pornit câte echipe avem acum. Încă mai avem 4,
0: da,
1: în cupele europene. Dar să sperăm că o să rămânem cu măcar cu 3. Ce să mai povestim? Vreau să vă povestesc despre Cristiano Ronaldo. Vreți să vă povestesc despre Cristiano Ronaldo? Atacantul numărul 1, atacantului Al Nassr, atacantul echipei portugheze. Băi, se gândește foarte serios la retragere la cei 41 de ani și îmbrățișează o nouă carieră. Atenție.
0: Nu am greșit, stai așa un

0: Practic are și CFR-ul, ai dreptate. Noi vorbeam de Ucluj.
1: Să da, nu da, uităm. Da, nu, are și CFR-ul.
0: Să nu, să nu uităm da. Totuși. Da, stai așa să vedem. Că joacă un pic mai târziu, dacă nu mă înșel, CFR-ul la Malașchert, 21:30. La 21 și 30 de minute.
1: Da, au jucat, joacă acasă sau joacă în deplasare?
0: Joacă acasă, au făcut 1-1 în deplasare cu Malașchert.
1: Da, o echipă care în urmă cu câțiva ani le dădea vreo 6-7.
0: Da,
1: asta
0: da, da, da, da,
1: da. Da, să revenim la Cristiano Ronaldo, care își face debutul în actorie într-un serial TV englezesc.
0: Aolo.
1: Da, atacantul lui Al Nassr se numără printre producătorii executivi a lui Days First, se numește, care va prezenta povestea unui agent de fotbaliști având-l client și pe
0: Cristiano Ronaldo.
1: Thierry Henry.
0: Pe Thierry Henry, da. Aolo.
1: Cristiano Ronaldo se pregătește așadar de viață nouă, arată bine, e frumușel, e tânăr și va juca în acest serial da, da. TV, da. Povestea filmului va urmări povestea unui agent influent pe numele lui Stanley Dalton, interpretat de Damian Lewis.
0: Damian Lewis, da. O super actor Damian Lewis.
1: Da. Acum Cristiano Ronaldo va face parte și din actori, dar și din producătorii serialului, că vine și el și pune niște bani acolo. Acum Damian Lewis îl știți foarte bine din Homeland, din Billions, da, da, da, da. E ce să mai.
0: Band of Brothers, care a da. Fost un super serie.
1: Deci se bazează pe conceptul altui producător executiv al serialului, agentul real Darren Dane, de 52 de ani, care îl reprezintă pe Henry. Filmările au început deja, starul britanic fiind văzut la Barnet Football Club în nord-vestul Londrei. Conform The Sun, în serial ar trebui să joace și Thierry Henry. O sursă din culisele serialului a dezvăluit că e probabil să existe un război al ofertelor între platformele de streaming pentru drepturile debutului actoricesc al lui Ronaldo. Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. Și probabil că cine va fi? Va fi Netflix, va fi Apple, va fi Amazon și Poșta Română.
0: Da, da, da, da, da. E clar, e clar. Da.
1: Că după
0: că un pic după ce o termină pe astea cu cărțile, s-apuc și de producții cinematografice da. Majore.
1: Deci că nu e sitcom, dar cu siguranță va fi un serial dramatic cu elemente comice și propune o distribuție de primă clasă, cam așa se face reclamă acestui serial. Da. Să vedem, chiar sunt curios cum o să se prezinte domnul Cristiano Ronaldo în calitate de actor, pentru că mai avem un fost fotbalist ajuns celebru actor, este vorba despre Eric Cantona, care chiar Cantona. E talentat, băi, ăla are actoria în sânge, Eric Cantona. Bine, au mai fost cum îl cheamă, nu știu, am un lapsus acum. Pe
0: Vinnie Jones.
1: Vinnie Jones
0: e Dumnezeu.
1: Ai văzut că are un documentar acum pe Netflix despre el?
0: Da, Vinnie Jones e tare de tot. El a fost promovat în industria cinematografică de Guy Ritchie, dar l-a văzut bine de tot în filmele lui. Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch, senzațional.
1: Păi n-ai văzut că nu exista meci să nu ia cartonaș roșu?
0: Da, bă, frate, unul deci dintre cei exista. Mai duri din istorie.
1: Nu exista, nu exista să nu ia cartonaș roșu.
0: Da, a jucat pe la...
1: El a fost
0: la Naționala Țării Galilor, a fost mult timp, dacă nu mă înșel, a fost și capitan într-o vreme pe acolo, dar era ceva rău de tot, adică în anii 80 atunci...
1: Da, avea față de...
0: Nici Gentile nu-l
1: înzece. Auzi, dar n-a jucat inclusiv în Gun in 60 Seconds?
0: Cred că a fost, da, și în Gun in 60, dacă nu e posibil să fi fost și pe acolo.
1: Da, bun. Zi, ce mai vrei să povestim? Despre ce mai vrei să povestim?
0: Bă, mă uitam pe aici, pe la tenis. Este DC Open.
1: La ce stadiu s-a ajuns?
0: Hai să vedem ce meciuri au mai fost pe aici. Meciuri interesante. Mikkelsen, Manarino, interesant, Manarino a pierdut 4-6, 6-7. Rafael Hodar cu Kei Nishikori.
1: Uite, l-a bătut Hodar, vezi, pe Nishikori 2-0, 6-3,
0: păi, da, da, e tânără speranță. O să joace diseară Alex de Minaur cu Cruz Hewitt. Este vorba despre fiul faimosului Leighton Hewitt, care a intrat și el în circuitul ATP, a obținut prima lui victorie de până acum pe
1: deci, teren. Un duel 100% australian.
0: Da, și mai sunt meciuri. Terence Adman, Alejandro Tabilo și Hugo Humbert, Ben Shelton. Bă...
1: Și Nakashima cu Menchik de la 18.
0: Da, deci...
1: Deja Umberto cu Shelton este optime de finală.
0: Da, da, da, da.
1: Și
0: da, da, da,
1: avem și sferturile de finală mâine. Taylor Fritz cu Mickelson și Hodar cu Muzetti. Da, o să povestim. Hai să vedem la fete. La fete ce se întâmplă? Naomi Osaka a câștigat după doar 1-0 cu americanca Kruger, s-a retras. Și avem astăzi Tien cu Kalinskaya și Jessica Pegula cu Frec, nu? E Frec,
0: da,
1: e
0: Frec, da,
1: da. Apoi în optimile de final avem mâine de la ora 1 noaptea Diana Schneider cu Potapova și de la 3 dimineața cu Dermetova cu Svitolina. Și avem și un sfert de finală, Cociaretto cu Naomi Osaka.
0: Da, da, da,
1: de la ora 17. Bun, avem selecționer al Italiei. Noi români avem selecționer al Italiei.
0: Am văzut, da.
1: Roberto Mancini se întoarce după aproape 3 ani după plecarea la Naționala Arabiei Saudite. Datoria lui Malago, am primit a doua șansă și voi încerca să profit la maximum de ea, a spus noul selecționer după săptămâni foarte zbuciumate. Giovanni Malago a rezolvat în fine situația numindu-l pe Roberto Mancini selecționer al Italiei. Acesta e la a doua experiență a antrenorului la conducerea squadrei Azura după perioada 2018-2023, în care a câștigat titlul european din 2021 înainte de plecarea sa neașteptată în 2023. A fost numit oficial și Zinedine Zidane la cârma echipei naționale a Franței. E o problemă însă acolo, dar au rezolvat-o. Tocmai se votase o lege, intrase în vigoare o lege prin care reprezentanții fotbalului nu pot fi plătiți cu mai mult de 450.000 de euro pe an. Vă aduc aminte, Zinedine Zidane venea de la un salariu de 12 milioane de euro la Real Madrid, atât câștiga.
0: Au făcut o
1: excepție, dar nu am găsit nicăieri suma cu care este plătit acum Zinedine Zidane la Naționala
0: Interesantă,
1: Franței.
0: Interesantă asta.
1: Da, ok, nu 12 milioane, că cu siguranță nu pot să plătească atât.
0: Da, da, da, da.
1: În schimb...
0: Dar știm cât Didier cât lua?
1: Nu știu.
0: Nu știm.
1: Nu știu. O știre tot din Italia, final de drum pentru Brescia Calcio. Echipa italiană înființată în 1911 a dat faliment. A fost declarat falimentul clubului alaltăieri, pe 28. Brescia Calcio, echipa la care a jucat și Hagi, și Răducioiu, și Sabău, a fost antrenată și de Iluce, de data asta a dat faliment chiar în ziua în care proprietarul clubului, Massimo Cellino, împlinea 70 de ani. A fost declarată lichidarea lui Brescia Calcio. Brescia Rumena, cum era cunoscută la un moment dat.
0: Acum
1: a dat faliment, nu mai poate fi scăpată.
0: Bă, deci Didier Deschamps lua aproape 4 milioane, undeva la 3,8 milioane de euro.
1: Probabil că pe acolo.
0: Acum îți dai seama că vine ăsta, s-ar putea să ia vreo 5 milioane.
1: Probabil. Bun, gata, hai acasă că 2 minute mai sunt până la ora 10 și vine Bogdan să vă țină companie. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă și ne întâlnim mâine la început de weekend, imediat după ora 7, tot aici pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Sincer, când a început piesa, m-am gândit ce zi de vineri frumoasă. Aolo, dar stai că e joi. Ah, e greu, e greu. Da, să știți că mai avem în această oră, mai avem și un pic de Dio, așa, undeva pe final de oră. Vin și Guns N' Roses la un moment dat. Mai avem și Muse, da, și Pasărea Colibri. Sună foarte bine, de aceea mă gândesc că cel mai bine ar fi să le fac loc. 10 și 7 minute în acest moment. Bine v-am regăsit. Train I ride.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Niciun nor nu ne sperie pe ziua de azi. Sigur, asta ar trebui să fie o știre bună, căci e vară, e frumos, dar, mă rog, se ajunge cam la 33 de grade acestea la umbră, da? Începe să se încălzească tare în București. Din câte știu, ne-ar aștepta în weekend niște zile chiar caniculare, dar până acolo mai avem că e de-abia joi. Da, da, da, știu, am aflat și mă țin de asta. Visam că e vineri, da, de fapt este joi. Vreme frumoasă astăzi, cum vă spuneam, 33 de grade, fără niciun fel de probleme, nici vântul nu deranjează pe nimeni, ploaie nu va fi, o minunăție de vreme.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Mi-am propus să nu discutăm despre politicieni. Hai să vorbim despre oamenii de rând, despre cei care trebuie să dea concurs pentru a ocupa un loc de muncă. În urmă, așa trebuie să-i spun, da? Un loc de unde să-și asigure traiul zilnic. Trebuie, dacă vrei să ocupi postul, trebuie să arăți că ești calificat în acel domeniu. Sau dacă ești angajat ca muncitor necalificat, măcar că ești capabil, vorba aia, să faci ceea ce ți se cere. Nu știu, să mături, să cari saci de ciment cu spatele, lucruri de astea, da? E, iată că sunt și niște oameni, și nu, din nou, repet, nu vorbesc despre politicieni, care ajung pe un post pentru că au ruda potrivită, s-au născut în familia potrivită, asta e. Nu ne-am născut la locul potrivit cândva un... mă rog, nu știu cum să-i spun, ce era el. Era rapper, era hip-hopper. Anyway, nu ne-am născut la locul potrivit, zic unii, dar uite că unii se nasc în familiile potrivite și ajung să ocupe posturi. Unde te-ai aștepta să stea cu minți? Păi, dacă tot l-ai ocupat fără să fie treaba ta, măcar stai cu mintea la locul tău, da? Nu o să ajungă poliția la tine. Polițiștii Direcției Transporturi au pus în aplicare astăzi 12 mandate de percheziție domiciliară și 16 de aducere în București și în județele Ilfov și Prahova într-un dosar de furt calificat. Prejudiciul adus unei companii cei drept private este estimat la vreo 800.000 de euro. Da, n-au furat așa. Da, domne, au luat și două cauciucuri și niște rulmenți și... Nu. În perioada aprilie 2023 și până în momentul acesta, ar fi sustras diferite produse de catering și butic, adică parfumuri, ceasuri, mâncare, accesorii, produse personalizate și alte bunuri, comercializate pe parcursul zborurilor efectuate de către o companie aeriană, precum și încasările provenite din vânzarea acestora. Acum, mi se pare fireș, ce ați vrut, zăvaș? Dom'le, ți-am furat parfumul ăla, dar uite, ți-am pus banii aici. L-am vândut în locul tău. Nu. Sigur, nimeni nu face asta. Nimeni nu se duce la compania aeriană respectivă și zice, hai, luați-vă banii, că sunt produsele alea furate și le-am vândut eu, hai că se rezolvă. Nu. Nu v-ați mai chinuit să le vindeți în avion. Le-am vândut eu la colțul străzii. Nu merge în felul acesta. Acțiunea se desfășoară în colaborare cu polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Buftea. Suspecții vor fi conduși la audieri la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București. Asta, partea asta de știre de la Hot News, e pentru rude. Pentru rudele care lucrează în continuare în aeroport. Că despre asta este vorba, de fapt, da? Oamenii aceia sunt angajați acolo să se ocupe de securitate, de manevrarea mărfurilor. Da, când le manevrezi, nu înseamnă că le și furi, da? Sunt angajați acolo, exact cum spuneam. Pentru că, uite, hai mă, Costele, că am și eu un nepoțel care găsește greu, e greu cu găsit de muncă și poate îi faci tu un loc acolo la voi la aeroport, dar ce știe să zboare? Mă, încă nu l-am încercat, nu l-am urcat în copac să-i dau drumul, dar nu să zboare, jos acolo la sol îi găsiți și voi ceva de... Dom'le, nu știu, hai să vedem, uite, ce ar putea să... Știe să facă ce... Nu știe, mă, nu știe nimic, mă, bă, dar nimic nu știe pe lumea asta. Păi și atunci la ce să-l angajez? Hai mă, doar lucrez la otopen, nu i-ai găsit tu un loc? Bine, la de-astea să mute cărucioare, asta e, uite, asta să fie. Și asta a fost până astăzi pentru unii dintre ei, pentru că eu unul visez că a lor carieră minunată în acest domeniu se va încheia aici. Adică după ce ai fost prins și probabil și dovedit ca hoț, normal ar fi să nu mai lucrezi cu astfel de mărfuri vreodată în viața asta.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
1: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
0: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
1: 50+1.
2: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
0: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
1: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
4: Concerte,
3: hituri rock și
4: tot ce contează.
3: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
1: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Îmi cer scuze, dar trebuie să îndrept situația, pentru că ieri am vorbit despre ceea ce a constatat ministrul transporturilor după ce a publicat acel chestionar și a primit răspunsurile, după ce a primit și răspunsurile de la CFR și și-a dat seama că e foarte, foarte greu să ai peste 1000 de trenuri pe zi, e greu să le gestionezi, mai ales când n-ai de niciunele, pentru că ce să vezi, în anii anteriori când s-a cumpărat greșit, probabil pentru comision și atât, da? Dar încerci să te descurci cu ce ai. Nu poți atunci când nici oamenii nu sunt potriviți. Așa că ceea ce am omis să vă spun ieri este că au fost și sancțiuni. În urma verificărilor efectuate de CFR Călători, au fost deschise 56 de dosare de cercetare disciplinară pentru neîndeplinirea obligațiilor de serviciu. Da, atunci când ați înjurat îngrozitor pentru că în cutia aia de conserve numită vagon se murea pur și simplu de cald, pentru că nu funcționa aerul condiționat. Nu, el are, vagonul are instalație, dar nu funcționa. Nu funcționa din varii motive. Sunt și, printre ele, sunt și acelea că au uitat să deschidă sau că nu și-au dat seama cum le-au așezat. Da. Sunt și astfel de situații. Așa că 39 dintre aceste dosare de cercetare s-au încheiat cu sancțiuni constând în diminuarea salariului. Alți 17 angajați au primit avertismente scrise. Printre cei vizați se numără mecanici de locomotivă, șef de tură și revizori. Și comentase ministrul, când întreb pe cineva de ce nu-și face treaba, dă vina pe altcineva. E tipic. Da, e tipic pentru România. Am făcut și ieri comparația, o mai fac o dată că mi-a plăcut. Erau 1000, deci pe zi, vreo 1200, hai să zicem 1300 de trenuri în mișcare în România, de ale ce, mă rog, și unele și altele, ai 1300 și cu cele private, cam așa. 25.000 în Marea Britanie și fără tot felul de incidente, ba chiar cu aerul condiționat funcționând.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Ne plimbăm. În ora următoare ne plimbăm. Nu cu trenul, nu vă speriați. Ne plimbăm, iată, aici la radio, dar prin România. Da, pentru că avem de mers, avem de mers de la Vaslui până la Timișoara și trecem și prin Ploiești. O să auziți că avem multe de spus, multe de vorbit și timp, mă rog, timp mai avem din acest moment, dacă stau să mă uit puțin la ceas, mai avem 4 minute și, iată, 5 secunde până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu la 7.

Mie îmi place cum a început ora, dar să auziți cum se termină ora asta. Cu Greta Van Fleet, cu Scorpions, dar mai avem până acolo, să știți că mai avem niște Pearl Jam pe parcurs, așa, și mai vin niște surprize, dar prefer să nu vi le spun. Să le las să le descoperiți una câte una. 11:03 în acest moment.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

amintiți, poate că nu. În urmă cu o lună, cam așa ceva, undeva la început de iulie, am dat o știre ce venea din Republica Moldova, acolo unde niște jurnaliști descoperiseră la o groapă de gunoi permise de conducere din România. Erau primele imagini și ei erau uimiți să vadă o grămăjoară așa, erau multe aruncate acolo la groapa de gunoi. Și ce să vezi? S-a făcut o anchetă, evident, pentru că încercau să înțeleagă cum au ajuns acte oficiale emise de către guvernul României la groapa de gunoi de peste Prut. În urma imaginilor publicate pe rețelele sociale, autoritățile au avut mai multe reacții prin care au confirmat că actele erau autentice, dar din vari motive fuseseră anulate. Prin urmare, nu erau niște acte ce puteau fi utilizate, dar documentele respective conțineau detalii care intră sub incidența legislației GDPR. De exemplu, vă dați seama, e firesc, era permis de conducere. Aveau codul numeric personal, dar și alte detalii despre persoanele care au fost în posesia respectivelor permise de conducere. În răspunsul către Digi24.ro, reprezentanții guvernului anunță că în data de 27 iulie 2026, acum 3 zile, au început demersurile privind rezilierea contractului dintre firma care presta serviciile și prefectura. Despre ce firmă este vorba? Este vorba despre o firmă care efectua aceste servicii pentru prefectura Vaslui, adică trebuia să distrugă permisele de conducere. Trebuia să le distrugă, asta era. Pentru asta erau plătiți. Da, erau plătiți de către noi, că da, sunt bani publici, și prefectura Vaslui avea contract cu această firmă care a găsit această foarte bună metodă de a le distruge și anume le-a trimis peste graniță la o groapă de gunoi. Mă rog, nici nu știu dacă știau ce se întâmplă cu ele, nici nu știu dacă e interesa în mod special. Simpla reziliere a contractului nu cred că este suficient, ar trebui o anchetă pentru a afla cine anume a avut de beneficiat de pe urma acestui contract și dacă nu cumva firma are vreo legătură cu vreo persoană care lucrează acolo la prefectură. Legătură, prefectură, știu, rimează. Și de obicei, pe rime de-astea, găsești și banii, dacă îi cauți cum trebuie.

0: Sincer să fiu, la începutul anului nu mi-am imaginat că va mai fi un subiect, uite, în ultima, nu, în penultima, pardon, zi a lui iulie. Nu mi-imaginam. Dar uite că încă mai e subiect. Consilierii locali din Ploiești au votat ieri, în ședință, în unanimitate, interzicerea sălilor de jocuri de noroc de tip păcănele în oraș. De aceea spun, parcă nu vă gândeați că ar mai fi subiect acum, nu? Adică părea să se fi rezolvat, da? Primarul a făcut o postare pe pagina sa de Facebook. Păcănelele au fost interzise în Ploiești. Mulțumesc din suflet tuturor ploieștenilor pentru susținerea proiectului, dar și consilierilor locali care au votat în cele din urmă în unanimitate. Ce frumos din partea lui. Zici că el, săracul, n-ar putea să facă absolut nimic dacă n-ar fi oamenii acolo în stradă, ploieștenii, așa umăr lângă umăr, îl susțin în orice moment. Evident că nu așa funcționează, dar, mă rog, proiectul a fost supus de 3 ori dezbaterii Consiliului Local pentru a înțelege cum e circuitul șpăgii în natură, ca să zic așa, sau măcar în Consiliu. Primele 2 încercări de adoptare au eșuat, spune primarul, odată din cauza lipsei unui aviz al unei comisii de specialitate. Păi așa se face și în Parlament. Prin comisii îți faci treaba, de acolo pornești. Dacă nu vine avizul, gata, ai scăpat de dezbatere. Ulterior s-a amânat dezbatere. Da? Până la urmă, iată că s-a rezolvat. Deși încă din început de luna aprilie, primăria Ploiești anunța lansarea în transparență decizională a proiectului de hotărâre privind interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc pe raza orașului. Te întrebi, după ce ai aflat în diverse moduri, după ce ai văzut studii legate de influența absolut negativă a jocurilor de noroc, de ce mai ai nevoie de atâtea discuții? Asta te întrebi. Sigur că da, e democratic, e în regulă, dar nu ar fi de la sine înțeles că ar trebui să le scoți din oraș? Mă rog, Brăila, Sibiu, Câmpul Lung și Iași au decis atunci, în aprilie, de aceea spuneam. Credeam că nu mai e acesta un subiect acum, în iulie. Mă rog, e vorba de interzicerea sălilor de jocuri de noroc pe întreg teritoriul municipiului, permiterea exclusivă a jocurilor loto organizate de Loteria Română, iar pariurile sportive în Ploiești, că ei au, se pot desfășura doar la hipodrom, în spațiile deja existente. Cum spuneam, ei au hipodrom, știți? Au, că na, în București e greu să mai faci unul, nu-mi dau seama de ce, după atâta și atâta timp. Da, bine, poate că nici nu e un subiect, poate că trebuie și primar, nu știu, trebuie multe lucruri.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău!

0: Vorba lui Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: E vorba de o poveste de dragoste, căci dragoste, dragoste, dragostea e cea care ne pune, iată, în mișcare, ne duce așa de dimineață la muncă și seara acasă și... Dragostea, da, da, dragostea e cea care ne face să facem tot felul de... Mă rog, de multe ori prostii, da, de multe ori și lucruri foarte bine gândite și... Da, da, da, dragostea, iată. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că o domnișoară de 26 de ani din județul Telorman s-a întâlnit cu fostul partener. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Fostul partener nu este un tip cu mustăcioară și care a fost șef de partid și după aia a devenit șef. Șef de ăsta pe internet făcându-se că gătește. Nu, nu, nu, nu. Chiar dacă e județul Telorman, nu. Nu, nu, să știți că nu e, nu. Nu, nu e vorba de acel. Înțeleg, dânsa având 26 de ani ar putea fi confundată cu iubita acelei persoane, dar v-am spus că nu vorbim despre politicieni. Nu. Aici înțeleg că era un cetățean normal din Roșiorii de Vede care a sunat la 112 pentru că după ce s-a întâlnit dânsa cu el, s-au luat ușor la ceartă. Dragostea e cu năbădăi, mai ales vara când e și cald afară. Te încinge așa, se întâmplă, se încinge creierul, vorba aia. Și conflictul din verbal a devenit cât se poate de serios, pentru că mașina lui a rămas fără geamuri, dar și casa a pățit același lucru. Adică zice că dânsa a dat cu pietre. Cât a putut, vă dați seama, a dat cu pietre. Dar să nu vă imaginați că a fost așa simplu. A venit poliția, a amendat-o. Nu, nu, nu, stați puțin. A fost reținută pentru 24 de ore. Da? Adică bănuiala mea este că atunci când a venit poliția, niște pietre au zburat și în direcția lor. Nu știu dacă a urlat ceva despre Palestina sau nu, nu știu, n-am idee dacă a avut astfel de reacții când au venit polițiștii, dar, dragostea, vă spun, dragostea e cea care ne motivează. Stați puțin, stați așa, că deocamdată tânăra de 26 de ani e sub anchetă, da? A fost reținută pentru 24 de ore, este cercetată pentru distrugere. Ancheta se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Roșiorii de Vede. Da? Repet, nu există aici nicio dovadă că ar fi vorba de acea persoană la care vă gândiți, că dacă era vorba de acea persoană la care vă gândiți, probabil că am fi zis, păi, sponsorizăm pietrele. Nu, nu, nu, nu, nu. Săracul om nu știu dacă avea vreo vină acum, cine știe, poate era cu adevărat vinovat, poate a dus-o frumos cu vorba și după aceea, nu știm asta, nu știm asta. Dar cum spuneam, iată, dragostea se poate dovedi un motiv important pentru acțiunile noastre, dar din păcate de multe ori ne poate duce la decizii greșite, că nu pot numi altfel. Doar dacă nu ne gândim cumva că, dată fiind această avertizare cum că vine din nou căldura mare, s-a gândit dânsa să intre un pic la răcoare.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Zic să stați liniștiți în următoarele minute, nu de alta, dar să fiți pregătiți pentru ora ce vine, vine acuș. Adică după ora 12 avem drumuri de făcut. Avem de mers până în Bulgaria, dar după aceea, asta măcar e aproape, după aceea, tocmai în Africa ajungem și după aia mai traversăm și oceanul pentru a ne opri în Statele Unite pentru finalul orei următoare. Am tot pomenit ora următoare, să vă spun, este vorba despre ora 12, de care ne mai despart din acest moment 4 minute și 15 secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu la Seven.

Eu sunt convins că orice oră de la Seven vă place muzical, dar această oră are niște argumente puternice. Adică, uite, un argument s-ar numi Pink Floyd, altul ar fi Alter Bridge, dar mai am aici și niște Smashing Pumpkins. Da, mai am, uite, am și pentru distracție. Sigur că, da, la capitolul muzică românească am tot în această oră și Spitalul de Urgență, de exemplu. Iar acum, la 12 și aproape 4 minute, Alice in Chains, aici, la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sigur că e grav, o să plătim cu toții, adică efectele secetei le vom vedea pe factura de curent. Nu de alta, dar poate că știți deja, nu mai avem curent din energie nucleară. Reactoarele au trebuit oprite pentru că Dunărea a scăzut la un nivel minim ce va deveni, bănuiesc, un record istoric la un moment dat, căci nu se anunță vreo șansă de ploaie, ba, dimpotrivă. Doar că există și o parte bună a lucrurilor, mă rog, pe celălalt mal al Dunării, pe malul bulgăresc, acolo s-a întâmplat, pentru că un cetățean din Riahovo, e un sat bulgăresc, se plimba uitându-se și el mirat de ceea ce vede, și anume Dunărea foarte, foarte, foarte jos, adică te poți plimba practic pe fundul Dunării. Și acolo, pe fundul Dunării, a descoperit niște oase. Niște oase cam măricele, așa. Localnicii au alertat specialiștii de la Muzeul Regional de Istorie din Ruse. Ruse e dita mai orașul față de orașul de pe partea cealaltă, față de Giurgiu, care poate fi așa un cartier în Ruse. Ruse e dita mai orașul, așa că au și Muzeul Regional de Istorie, iar directorul muzeului a declarat că experții trimiși la fața locului au identificat o mandibulă, doi colți și, posibil, o coastă de mamut. Oasele vor fi recuperate astăzi pentru investigații suplimentare, pentru a se stabili cu exactitate originea și vechimea lor. Da, mamuți, iată, pe fundul Dunării. Nu aș numi o senzație, însă orice descoperire a unor astfel de rămășițe străvechi este foarte importantă pentru știință, a spus directorul, adăugând că se crede de mult timp că locul respectiv a fost cândva o zonă mlăștinoasă, unde, probabil în urmă cu niște mii de ani, animalul respectiv a, și anume, decedat. N-ar fi aflat nimeni dacă nu scădea Dunărea la asemenea nivel, vă dați seama că nu se afla, sau, sigur, mai exista o posibilitate. Mai exista o posibilitate, și anume să se înceapă lucrările la celelalte poduri. Știți că ar trebui să mai fie niște poduri, da. Dar bazându-se pe partea română, care nu a dat niciun semn de viață, aceste poduri nu vor fi făcute niciodată, tot cu cel deja existent o să rămânem, așa că mamutul ar fi rămas bine îngropat acolo. Seceta, iată, l-a scos la suprafață. Pe partea lor, da?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolae.

0: Recunosc sincer că nu mai știu. Nu mai știu. Ar trebui să caut prin arhive să văd dacă s-a mai întâmplat până acum să ajungem în Namibia. Aici la Divers cu Sens. Nu știu. S-ar putea să nu. S-ar putea să fie o premieră. Știți cum e, trebuie cu piatra, da. Da, mie că dacă primești o piatră în gură, sună cu totul altfel decât ați crede, da? S-ar putea să fie un moment neplăcut. Da, din fericire, Namibia are cine să te salveze. Pentru că există o organizație numită Ocean Conservation Namibia. Și pe echipa acestei organizații se află acolo pe plajă că, na, se ocupă de conservarea oceanului, da? Cum face asta? Păi în diverse moduri. Practic, ei, așa cum singuri povestesc, fac într-o singură dimineață 20 până la 30 de intervenții. Înseamnă foarte, foarte, foarte mult. Salvează animale care au fost prinse cu fire de pescuit, au cârlige, au plase sau frânghii înfășurate în jurul corpului, lucruri care le-ar putea omorâ, le provoacă răni sau, na, nu le mai lasă să-și desfășoare viața, ca să zic așa. Însă s-a petrecut un moment deosebit, pentru că de aceea, iată, a devenit aceasta o știre, că în mod normal la 20-30 de intervenții pe zi nu prea mai ai ce știre să dai. Doar că într-o dimineață un pui de focă a venit spre ei. Direct. A venit frumos pentru a fi ajutat. Bine, din ce și-au dat seama, fusese ajutat deja odată, adică îi se scosese un fir de ăsta de pescuit, doar că firul de pescuit tăiat de pe gât lăsase o rană adâncă acolo, pe gâtul focii, și de asemenea mai avea o altă bucată de fir încă înfășurată în jurul gâtului și trebuia îndepărtată. Da, asta i-a uimit. În mod surprinzător, acest pui de focă părea să știe exact cine suntem. A alergat direct spre plasa de salvare și nu i-a dat deloc bătăi de cap colegului nostru. Știm că probabil nu asta se întâmpla în mintea lui de animal sălbatic, dar ne place să visăm la ziua în care focile nu se vor mai teme de noi și vor veni singure să caute ajutor. Până atunci, noi vom continua să alergăm după ele. Au spus reprezentanții acestei organizații. Sigur că e organizație de voluntari și sigur că au extraordinar de mult de muncă, pentru că, practic, animalele de acolo se încurcă în gunoaiele noastre. Gunoaie aruncate peste tot, că, da, e un ocean planetar, da? Și ajung, iată, acolo. Așa că în fiecare zi echipele acestea eliberează foci prinse în resturi de echipamente de pescuit sau, mă rog, sau diverse alte obiecte abandonate în ocean, că la asta folosim noi oceanele. Le considerăm așa, o mare ghenă de gunoi, după care ne mai și plângem când nu ne place, nu știu, de exemplu, cum miroase.
1: Divers cu Sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Bine, lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la Seven.
3: Universuri muzicale, care mai de care?
4: Hello, Mr. DJ!
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8. Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoute le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
7: Posibil să fie nevoie.
8: Vous pour la danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
9: Super.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Unii spun că oricum când aterizezi în Wisconsin te întorci așa cu niște timp în urmă. Noi trebuie să ne întoarcem pentru această știre până pe data de 22 ianuarie, dacă am reținut eu corect, da? 22 ianuarie cred că era. Stați să văd aici că se mișcă prost pagina de la adevărul.ro. Da, 22 ianuarie. Atunci o berărie din Wisconsin a făcut un anunț anunțând o promoție cu bere gratis toată ziua. Nu, nu se referă la trupa din România, ci chiar la bere, că na, ei sunt berărie. Cu asta se ocupă. Ba, mai mult decât atât, din câte înțeleg, practic sunt berăria unui producător de bere. Ei produc bere și ofereau bere gratis toată ziua, în ziua în care Donald Trump își va înceta nu doar activitatea, dar și viața. Cum ar veni, ziua decesului său urma să fie marcată cu niște bere gratis la ei în berărie. Se întâmpla, repet, pe 22 ianuarie. Sigur, în mesaj nu era exact numele lui Donald Trump, dar referirea a fost clară pentru cei care urmăreau activitatea online a berăriei. Și după ce au încercat atunci, știți, la cina corespondenților, și care a fost un atentat la Casa Albă în aprilie, compania a mai publicat un mesaj. Ei bine, aproape că am reușit să avem zi de bere gratis. Da. Iată că acum s-a rezolvat situația. Nu, nu, nu. E bine sănătos. Donald Trump e bine sănătos. Ba chiar am înțeles că îi plac vizitele medicale foarte mult. Doar că berăria respectivă a rămas fără licență. Localul din Wisconsin a rămas fără licență. Statul spune că decizia vine după încălcări ale regulilor privind alcoolul. Proprietarul afirmând foarte clar și răspicat că e vorba de o sancțiune politică. În același timp, așa și pare, mă iertați, adică până acum n-ați observat că aveau probleme cu alcoolul din moment ce ei se ocupau, ce să vezi, uimitor, chiar cu vânzarea de alcool? Chiar așa, nu, a fost imposibil să vă prindă, ci v-ați prins de-abia după ce s-au arătat a nu fi niște vașnici susținători ai președintelui Trump. Mă rog, sigur, berăria e deținută de un activist liberal, își va pierde licența pentru producerea și comercializarea băuturilor alcoolice, după ce Departamentul de Venituri a anunțat compania că autorizațiile pentru cele două locații ale sale vor fi revocate începând cu 4 august. Asta scriu cei de la adevărul.ro, autoritățile precizând că firma poate face apel până la data de 4 august și poate continua să funcționeze pe durata acestei proceduri. Da, au emis și o notificare privind revocarea autorizației pentru depozitarea băuturilor alcoolice pentru una dintre locații. Și mă rog, ei zic că au făcut o investigație privind modul în care compania a gestionat anumite operațiuni legate de alcool. Investigația pornind probabil de la anunțul lor, de la anunțul legat de ziua de bere gratis. Da, mă rog, înțeleg. Înțeleg cum funcționează lucrurile astea și ei acuză că a fost transportat berea din Illinois fără permisele necesare, că au operat neautorizat un punct de vânzare cu amănuntul și au păstrat într-un depozit fără autorizație niște cantități de bere pentru care nu au fost plătite taxele. Cum ar veni, înțeleg că se ocupau, desigur, cu contrabanda, aș zice. Dar, mă rog, el spune, proprietarul spune că nu are nicio legătură cu nerespectarea reglementărilor privind băuturile alcoolice, ci cu pozițiile sale politice și că este pedepsit el pentru opiniile exprimate public, dar mai spune de asemenea că nu se va lăsa și va lupta. Eu sper să rămână cu berăria, nu de alta, dar ziua aceea în care va fi nevoit să dea bere gratis, tot va sosi până la urmă, știți? Adică

Asta e, da, ne place să credem în știință, ne place să credem că știința ne va face, nu știu, să trăim veșnic, să ajungem repede pe Marte, că am avut de ales astfel de știri, existau acolo, puteam să aleg. Despre cum ajunge Elon Musk pe Marte până în 2030 și ceva și nu în, după 2042, cum spun cei de la NASA. Lucruri de astea, erau multe, multe de dat. Dar prefer să închei într-o notă optimistă și să vă arăt că important e norocul. Adică poți să ai noroc, uneori poți să ai pur și simplu noroc. Sigur, e preferabil să fii în altă parte. Uite, de exemplu, cum ar fi în Florida. Da, dacă ești în Florida, poți să joci la loteria aceea lor de Mega Millions, așa se numește loteria aceea. Ce să zic, ce să zic? Și poți să ai norocul să iei un bilet de 800 de milioane de dolari. Mă rog, 800 de milioane de dolari a câștigat după ce a plătit 5. Da? 5 dolari a plătit și iată că a câștigat omul nostru 800 de milioane de dolari. Bine, nu, rămâne cu foarte puțin. Foarte puțin, foarte puțin, până la urmă, dacă stai să te gândești, ia să vedem, 800 de milioane de dolari, dar e al 10-lea în clasamentul celor mai mari jackpot-uri din istoria loteriei și el are acum, câștigătorul are două opțiuni. Poate primi întreaga sumă disponibilă în numerar printr-o singură plată sau poate alege varianta de plată în rate, care oferă o plată inițială imediat, urmată de tranșe anuale ce cresc cu 5% în fiecare an. Mă rog, își poate alege. 800 de milioane. 800 de milioane, da? 800 de milioane de dolari în schimbul a 5 dolari. Cum spuneam, unii au noroc, asta trebuie să vă spuneți zi de zi. Că poate nu e ziua norocoasă, dar poate că mâine. Poate că mâine va fi acea zi norocoasă pe care ați așteptat-o. Măcar mâine e vineri, știți? Cam așa ar trebui să privim lucrurile. Și da, da, da, ne întâlnim și mâine. Nu, nu, ne întâlnim, ne întâlnim. Ca în orice zi, ne întâlnim și mâine, începând cu ora 10, dar măcar va fi vineri. Da, am avut senzația asta de dimineață că bătea așa de vineri și am fost dezamăgit când am văzut că nu e așa, dar mâine va fi. Da, mâine va fi și o să caut numai știri dintre acestea cu oameni care câștigă bani prin pur noroc. Și poate în felul acesta vă încurajez, că altfel, dacă deveneați politician, nu mai ascultați acum. Era simplu, da? Bun, mâine dimineață de la 10, așa cum spuneam, astăzi, după ora 13, rămâneți ca în orice zi cu colegul Robert Tache. Eu atât mai am să vă urez și anume o zi cât mai reușită tuturor.

Patru la Seven până la ora 13 și 8 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. În zi de joi, 30 iulie 2026. Robert Tachi este numele meu, gazda voastră din acest moment și până la ora 16 și 30 de minute aici la Seven, unde facem radio cum se face, dar unde și muzica este exact ceea ce trebuie, exact pe aia pe care o știi și pe care o aștepți în difuzoare. Am The Clash pentru momentele următoare și promisiunea unui playlist grozav până în ora 15, iar după ora 15 promisiunea că playlistul va fi și mai bun, pentru că va fi făcut de voi, la o ediție de joi de Sacrate în România, în care ții radioul

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie, la 7. Începem incursiunea în istoria zilei de 30 iulie în anul 634. Atunci a avut loc bătălia de la Ajdan-Lain în Vala Elah, în Israelul din prezent. A fost prima mare bătălie dintre armatele bizantine și cele arabo-musulmane. Lupta s-a încheiat cu victoria decisivă a musulmanilor, islamul instaurându-se definitiv în Siria, Palestina și mai apoi în Egipt. În ziua de 30 iulie anului 1419, la Praga, mulțimea a luat cu asalt primăria și a aruncat pe fereastră pe membrii Consiliului Orășănesc, eveniment denumit prima defenestrație de la Praga, moment de început al războaielor husite. Aceasta a adus la uciderea a 7 membri ai Consiliului Orășănesc de către o mulțime de husiți radicali cehi. Jan Zebliski, un preot husit de la Biserica Fecioarei Maria a Zăpezilor, și-a condus congregația într-o procesiune pe străzile Pragăi, înspre primăria orașului. Consilierii orășenești au refuzat să-i libereze pe prizonieri husiți, iar un consilier anti-husit a aruncat cu o piatră înspre protestatari. Mulțimea înfuriată a luat cu asalt primăria și a aruncat pe membrii Consiliului Orășenesc pe ferestre, aceștia căzând în sulițele mulțimii aflate în stradă. În anul 1552, garnizoana creștină a cetății Timișoarei s-a predat turcilor în schimbul promisiunii acestora că o va lăsa să plece nevătămată. Turcii nu și-au respectat însă promisiunea, iar la ieșirea garnizoanei din cetate a masacrat-o. Din acest moment și până la eliberarea zonei de către austrieci în secolul al XVIII-lea, cetatea Timișoarei va rămâne posesiune otomană și reședință a beilor turci. Bonusul zilei de 30 iulie vine din anul 1975. În după amiaza acelei zile, la orele 2:45, liderul de sindicat american Jimmy Hoffa a fost văzut pentru ultima dată într-o parcare din fața restaurantului Marcus Red Fox din Detroit. Se pare că se întâlnise cu doi lideri ai lumii mafiote, Anthony Giacolone din Detroit și Anthony Provenzano din Union City, New Jersey. Provenzano era un lider regional al Federației Transportatorilor Teamsters din New Jersey și rămăsese prieten apropiat al lui Hoffa. Iar din 1965 devenise președinte al IBT. Mai mult ca sigur, Hoff a fost asasinat de mafia americană. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7.
2: Tache și face, cu Robert.

0: Veranda și Cineplex.
1: 13 și aproape 32 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, gata! Suntem în ora filmelor la 7. Muzica o confirmă de pe coloana sonoră a filmului Con Air, Avionul Condamnaților. Avem încă o dată Lynyrd Skynyrd și Sweet Home Alabama. N-a fost neapărat făcută pentru filmul ăla, dar piesa s-a lipit mănușă de subiectul filmului și s-a amestecat cumva într-o poveste foarte, foarte frumoasă. Despre povești vă spun și eu astăzi multe, dacă rămâneți cu mine până la ora 15, plus premiile pe care le aduc la bătaie. Facem o ora filmelor de aia frumoasă. Rămânem împreună.

și Love of My Life pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Știu, la cum a sunat treaba asta, ai putea spune că Love of My Life este radioul. Și nici nu cred că ai greșit foarte tare. Ieri am pomenit despre Spider-Man și am avut o listă lungă de actori care l-au interpretat pe Spider-Man, iar unul dintre ei, ăla simpatic, care nu este Tom Holland, Andrew Garfield, a fost pomenit aici la radio. Ei bine, despre Andrew Garfield vreau să vă povestesc în continuare, dar nu purtând costumul de Superman, ci acela de mare șef în lumea tehnologiei. Andrew Garfield, domnilor, domnișoarelor, domnilor, joacă rolul. O să vă rog să fiți un pic atenți la povestea asta, pentru că e complicată. Mi-a luat mult să o pun cap la cap, dar sper că am reușit. Andrew Garfield, spuneam, joacă rolul unui șef mare din zona tehnologiei. Iar compania care trebuia să lanseze filmul l-a aruncat la gunoi, fix după ce a dat omului ăluia 50 de miliarde de dolari. Pentru că da, Andrew Garfield interpretează o persoană reală. Vă lămuresc imediat, știu, în momentul ăsta o să ziceți: Robert, habar n-am despre ce vorbești și nici nu înțeleg nimic. Este vorba despre un film numit Artificial. Regizorul este Luca Guadagnino, cel care a făcut Call Me By Your Name și Challengers. Și acum o să mă întrebați: bine, dar despre ce este filmul? Nu e despre ceva, este despre cineva. Despre Sam Altman. Îl știți, el este șeful de la OpenEA, compania care a aruncat pe piață ChatGPT. În 2023, omul a fost dat afară de la propria firmă și readus înapoi în 5 zile. A fost un scandal ca în filme, așa că cineva chiar a făcut un film după scandalul ăsta. Garfield îl joacă tocmai pe Altman, iar în jurul lui numai actori mari, printre ei și Ike Barinholtz, care îl joacă pe Elon Musk. Ca să știți în ce ligă ne vor duce actorii ăștia și ce filme vom vedea. Filmul este aproape gata și a costat în jur de 40 de milioane de dolari. Dar vine o parte mult mai amuzantă. Filmul trebuia lansat de Amazon. Ok, dar între timp, Amazon a băgat 50 de miliarde de dolari în compania lui Altman. Iar asta reprezintă o afacere uriașă, o mână de ajutor pentru un prieten, am putea spune. Și dintr-o dată, aceiași oameni de la Amazon au zis: știți ceva? Mai bine lansează altcineva filmul ăsta. Adică i-am dat omului un munte de bani, acum ne-e cam rușine să râdem de el pe ecran. Înțelegeți cam cum au mers lucrurile? Așa că filmul ăsta, deși trebuia să apară la Amazon, a rămas un pic pe drumuri. L-au refuzat pe rând cei de la Netflix, cei de la Warner și până la urmă mai toată lumea. Până când a apărut o companie ce se numește Neon și despre care noi am mai vorbit la radio, pentru că este compania care a adus Anora până la Oscar și l-a și câștigat. Și Neon a cumpărat filmul ăsta. Iar la final vine cireașa de pe tort. L-au întrebat pe Garfield ce simte vis-a-vis de faptul că Amazon i-a dat filmul afară, iar el, calm, a zis că nu prea l-a mirat, unele lucruri pur și simplu nu-și găsesc locul oriunde. Am mai spus și că i-ar plăcea să-l cunoască pe Altman în persoană, dar că oricum nu a ajuns să înțelegi vreodată complet un om, iar domnul Altman, a continuat Andrew Garfield, probabil nu face excepție. Cel mai tare film despre inteligența artificială deocamdată, chiar cel de care nimeni n-a știut, cu care nimeni n-a știut ce să facă, mai puțin cei de la Neon, care au zis: da, da, dați-ne nouă filmul ăsta și pregătiți-vă să ne aplaudați atunci când vom urca pe scenă și vom pleca acasă din nou cu un Oscar. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Black Label Society sau de chiar acum la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: facem radio. Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: IQ la 7 până la ora 13:55, aproape, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Sunt gata să pun la bătaie primul premiu al acestei zile. Este vorba despre invitația dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul când aveți voi chef, fie în Băneasa, fie în Titan. Dar unii dintre voi, norocoșii, 7 la număr, iertați-mă, 5 la număr, o vor face săptămâna viitoare, iertați-mă. 5 la număr, o vor face săptămâna viitoare, având virtual în buzunar invitațiile câștigate în ora filmelor la 7. Am pomenit de Andrew Garfield, am mai aruncat încă o dată postila vis-a-vis de Spider-Man, așa că m-am gândit să vin cu o întrebare ușoară, mai ales că orele sunt înaintate. Întrebarea de concurs sună în felul următor: în câte filme din seria Spider-Man a apărut Andrew Garfield îmbrăcând costumul lui Spider-Man? 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7, 2 minute și jumătate începând din acest moment. Gata, am dat drumul cronometrului. Sunt gata să dau prima invitație la film oferită de Cineplex, cinematograful aflat fie în Băneasa, fie în Titan. Voi alegeți unde vă duceți. Săptămâna viitoare voi alege ziua: luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică. Dar pentru a intra în posesia premiului trebuie să îndeplinești două condiții. Prima este să știi răspunsul corect la întrebare, iar cea de-a doua este să nu fi câștigat în ultimele 30 de zile la 7 sau, cum ziceam eu pe vremuri, până când m-am dat seama că trebuie să fiu și mai precis de atât, în ultima lună. Dar dacă astea se întâmplă, gata, premiul poate fi al tău. Mai am la dispoziție 1 minut și 45 de secunde din acest moment să te aștept cu minte, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. În câte filme din seria Spider-Man a jucat Andrew Garfield? Răspunsul trebuie să vină din partea unui ascultător sau ascultătoare la 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. A trecut primul minut, mă așteptam să avem răspunsul până acum, dar nu-i nimic, sunt încăpățânat aici, stau până când rezolvăm lucrurile sau până când se scurge timpul, depinde la ce final ajungem mai repede. Dacă știi răspunsul corect și dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, acum este momentul să mă suni și să-ți adjudeci invitația oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă în Băneasa sau în Titan. Un singur minut, începând din acest moment. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. În câte filme din seria Spider-Man a jucat Andrew Garfield? Dacă îmi dai răspunsul corect, îți dau invitația asta dublă oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă în Băneasa sau în Titan. Sunt câteva filme, trebuie să te gândești doar câte sunt ele și să-mi dai de știre care este răspunsul corect. Mai avem la dispoziție 30 de secunde, am intrat în linie dreaptă. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7 vă stă la dispoziție. Hai să încercăm să aflăm totuși în câte filme a jucat Andrew Garfield în universul Spider-Man. Dacă știi răspunsul corect, mai ai 15 secunde să mă suni. 031-620-0707, 10 secunde. Și au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc din suflet pentru asta. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună!
0: Bună, cine e acolo?
1: Oana.
0: Oana. Oana, întrebare neplăcută mai întâi de toate. Ai câștigat în ultima lună la 7?
1: În mai am câștigat.
0: Trebuit... Mai e altă lună.
1: Da.
0: Mai nu e ultima lună, este o altă lună. Oana, sunt gata să-ți dau premiul. Am un pic de emoții, de ce să mint? În câte filme din universul Spider-Man a jucat Andrew Garfield?
1: În 3 filme.
0: Mi-ai luat o piatră de pe inimă. Care sunt alea 3 filme, Oana?
1: Amazing Spider-Man.
0: Așa. Și 1 și 2, ca să fie lucrurile clare, da.
1: No Way Home.
0: Acolo era clue-ul ăla. Dumnezeu, mai aduce aminte lumea că am avut și acel multivers în universul Spider-Man. Dar uite că și-a adus aminte Oana. Felicitările mele. Oana, Băneasa sau Titan?
1: În Băneasa.
0: Perfect. Rămânem un pic împreună la telefon să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da.
0: Mulțumesc tare mult, felicitări, Oana. Gata, domnilor, domnișoarelor, domnilor, cu Oana am spart gheața atunci când vine vorba despre concursurile din această oră a filmelor aici la 7. Piesa următoare este aia care ne duce până în fixul orei, dar și ne trece un pic dincolo de el. Așa că rămânem împreună și ne auzim imediat.

Def Leppard și Rejoice. Am început bucata mare a orei filmelor la 7 de astăzi, joi 30 iulie 2026. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro. Robert Tache este numele meu și încă pentru 54 de minute vă plimb prin lumea de celuloid.

Cranberries și Just My Imagination la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro. Cum știi că ai făcut un film foarte, foarte bun? Uite, asta e o întrebare la care nu știm răspunsul, majoritatea dintre noi, începând cu mine ca realizator de emisiune și cu voi ca ascultători, căci câți regizori mari ascultă, sau mă rog, tai mari, câți regizori ascultă în momentul ăsta ora filmelor la 7? Să presupunem, spre bucuria mea, că câțiva chiar fac treaba asta, dar nu suntem foarte mulți regizori, așa că nu știm să răspundem corect la întrebarea cum știi că ai făcut un film bun. Domnul Nolan n-are grijile astea. El știe că a făcut un film bun și din când în când îi se confirmă chiar și prin certuri în jurul filmelor pe care domnia sa le-a făcut. Un scriitor celebru și o traducătoare celebră s-au luat la ceartă pe internet. Motivul, o să mă întrebați, deși vi l-am spus voalat, ultimul film al domnului Christopher Nolan, iar cuvintele care au zburat în mediul ăsta n-au fost tocmai academice, adică oamenii au zis cu subiect și predicat ce aveau de zis. O să vă lămuresc concret despre ce anume este vorba, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Domnul Nolan a făcut Odiseea. Nu mai discutăm treaba asta. Este celebrul film cu Matt Damon și Tom Holland, plus Anne Hathaway și o întreagă altă gașcă de actori grozavi. Un film care rulează și în cinematografele din România din data de 17 iulie. Un colos de 250 de milioane de dolari, filmat integral pe peliculă IMAX, vă reamintesc toate datele astea, și care a trecut lejer de 725 de milioane de dolari încasări în întreaga lume. O să fie bine filmul ăsta, n-avem nicio grijă. Acum intervine o doamnă în povestea noastră. Doamna se numește Emily Wilson. Ea e traducătoare. Și țineți-vă bine, este cea care a tradus în engleză poemul original al lui Homer, Odiseea, s-a întâmplat în 2017, și din nou, țineți-vă bine, este chiar traducerea de la care s-a inspirat Nolan când a făcut filmul. Deci, teoretic, e un om de-al casei și apropiat de pelicula asta. Numai că doamna Wilson a scris o recenzie nimicitoare la adresa filmului. A zis că filmului lipsește orice fel de profunzime și că n-are, citez, nimic convingător de spus. Ba, mai mult decât atât, a zis că i-ar fi fost rușine să fi fost pusă în situația de a scrie o singură replică din scenariul acestui film. Și aici sare la bătaie Joyce Carol Oates, o altă scriitoare americană uriașă, numai premii are acasă. Nici nu știu dacă mai are cărțile pe care le-a scris, dar premiile le are. Îl apără pe Nolan, cu tot din adinsul scriitoarea noastră, Joyce Carol Oates, zice că tonul traducătoarei este, citez, disprețuitor și arogant. Și apoi vine lovitura. Că doamna Wilson vorbește, citez, în limbajul grosolan al celor din tabăra MAGA. Adică, să traducem treaba asta pe românește, te comporți ca un troll pe rețele. Asta i-a spus doamna Joyce Carol Oates doamnei Wilson. Pentru un scriitor e cam cea mai urâtă vorbă pe care o poți arunca altuia. Iar partea savuroasă, că aici vine finețea de ultim moment, adică strângem șurubul și facem din știrea asta una de radio. E bine, partea savuroasă este că traducătoarea, cu recenzia ei acidă, a ieșit până la urmă în câștig. De când a apărut filmul, traducerea ei, cea din 2017, s-a vândut în peste 1 milion de exemplare și a urcat direct în topuri. Practic s-a plâns de filmul care i-a adus milioane în cont. Nolan face un film, doi scriitori, mă rog, scriitor, traducător se ceartă pe el și toată lumea vinde mai bine. Asta nu mă duce cu gândul decât la un singur lucru. Dacă Homer ar mai fi trăit, cu siguranță ar fi trebuit și ar fi fost îndreptățit să ceară procent.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpulu Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Am spus la piele!
6: Ora filmelor la 7.
5: Acum să facem cunoștință.
6: Răzvan Vasilescu în Terminus Paradis.

0: Aba și mama mea, domnilor, domnișoarelor, domnilor, nimic mai potrivit în ora filmelor la 7, pentru că gândul nostru cu siguranță a zburat măcar un strop și către musicalul Mama Mia, cu nebunia aia de cast, de oameni care au jucat în filmul ăla și care ne-au ținut cu sufletul la gură într-o poveste de dragoste absolut muzicală, în care Meryl Streep a fost de departe bijuteria coroanei acelei distribuții. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem din nou în fața unui concurs. Concurs cu invitație la dată fixă. Din nou am ajuns la momentul în care suntem hotărâți, sau mă rog, eu sunt hotărât să vă trimit să vedeți pe marile ecrane un film ce merită toată atenția noastră. Un film, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, care a văzut lumina marelui ecran în anul 2011 și care pentru o singură seară se întoarce în cinematografe. Seara despre care vorbim este 10 august, ora 19:30, în rețeaua Cineplex. Se întâmplă să se întoarcă pe marile ecrane Pirații din Caraibe, On Stranger Tides, Pe ape și mai tulburi, 2011, un film cu Johnny Depp în rolul principal, îl interpretează pe piratul Jack Sparrow, dar dincolo de el avem o distribuție absolut fabuloasă. N-o să reiau numele actorilor, o să vă rog să vă gândiți bine la filmul ăsta sau să vă ajutați de internet, egal, pentru că vreau să aflu doar cum se numește actrița care o interpretează pe fiica lui Blackbeard, lui Barbă Neagră. Barbă Neagră, care la rândul lui este interpretat dumnezeiește de Ian McShane. Dacă ți-amintești cum se numește actrița care o interpretează pe fica lui Barbă Neagră în Pirații din Caraibe, Pe ape și mai tulburi, e momentul să mă suni la 031-620-0707. Am 2 minute și jumătate, începând din acest moment. Te aștept cu minte să-ți dau o invitație dublă. Dar nu e doar o invitație dublă. Este o invitație dublă însoțită de sucul și popcornul aferent unei ieșiri în oraș, seara, la cinematograf. Atâta doar că trebuie să ți faci programul în așa fel încât pe data de 10 august, începând cu ora 19:30, să fii la Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan. Mergi acolo, vezi filmul, sigur, însoțit de jumătatea ta mai bună, și primești din partea casei, din partea celor de la Cineplex, nu numai invitațiile la film, ci și sucul și popcornul aferent acestei ieșiri. 031-620-0707, Cineplex Classics Extra, ăsta este concursul la care v-am invitat acum. Cum se numește actrița care interpretează rolul fiicei lui Barbă Neagră în filmul Pirații din Caraibe, Pe ape și mai tulburi, film care se întoarce pe marile ecrane pentru o singură seară? S-a scurs un minut, mai am 1 minut și jumătate. 031-620-0707, stau cu minte și vă aștept. Vă reamintesc că în cazul în care nu primezi răspunsul corect, nu vi-l voi oferi, pentru că mai am de dat câteva invitații și nu mai am chiar foarte multe întrebări de extras de acolo și nici nu vreau să fie foarte, foarte complicat, așa că o să păstrez răspunsul dacă nu-l primesc în secundele următoare. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut.
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Victor.
0: Salutare, Victor. Victor, am întrebarea aia care mă transformă într-un neplăcut. Ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Evident că nu.
0: Victor, să știi că uneori răspunsul a fost evident că da, dar am mai încercat odată, așa că eu sunt sceptic, da. Știi, când începe cu evident, eu totuși stau așa, sunt la jumătatea drumului. Bă, o fi că da, o fi că nu, de data asta e că nu. Victor, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Victor, am un pachet, de data asta premiul este un pachet. Am invitațiile la film, două, adică una dublă, da? Plus două cutii de popcorn, plus două sucuri. Dacă știi să-mi spui cum se numește actrița care a interpretat rolul fiicei lui Barbă Neagră în filmul Pirații din Caraibe, Pe ape și mai tulburi.
1: Mai Keira Knightley, nu?
0: O să mai țin eu premiile astea un pic la mine.
1: Nu?
0: Nu, că e al patrulea film din serie. Keira nici n-a mai apărut în al patrulea film. A, mai avem o frumusețe. A mai fost o frumusețe, una teribil de frumoasă. A mai fost, în seria asta de filme a mai avut o frumusețe teribilă.
1: Da, mă mai gândesc repede. No, da.
0: Victor, și știi ce mă doare cel mai tare? Lasă că n-ai câștigat acum. Lasă că asta, că mai dăm și mâine premiul ăsta și s-ar putea să-l iei. Dar mă lasă, mă doare pentru că te simt că ești în mașină și eu nu o să vin. Mai zi-mi o dată.
1: Este tipa Spanish?
0: E tipa Spanish, da, ok, e tipa Spanish, da.
1: Cruz.
0: Cruz! Așa. Penelope Cruz! Asta e, Victor, bravo, felicitări! Știi ce apăsare aveam? Că te știam în mașină și eu nu puteam să-ți dau răspunsul corect. Adică tu închideam telefonul, tu nu luai premiu și rămâneai și cu frustrarea aia. Bă, dar cum mă chema pe aia? Bă, dar cum n-ai băi zicea lui aia, mă? De ce n-am luat eu premiu? Cum îi zicea, mă, lui aia? Lui aia îi zicea pe Penelope Cruz și pe data de 10 august, Victor, te duci să o vezi la cinema, să te bucuri de filmul ăsta. A fost o invitație muncită. Îți recunosc asta, Victor. Meri să vezi filmul pe ecran mare așa cum se cuvine. Victor, te rog din suflet să stai un strop alături de mine, să stabilim detaliile, bine?
1: Ce am primit la fix cadou fix de ziua mea.
0: Azi e ziua ta?
1: Da.
0: La mulți ani, Victor. Da. La mulți ani, Victor. Mă bucur tare mult că ne-am auzit. Tot ce-ți dorești, Victor. Rămâi acolo la telefon, vorbim imediat, bine? Eu îți mulțumesc. La mulți ani încă o dată. Victor, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sărbătoritul nostru astăzi la Seven și-a obținut premiul cu emoții. Spanish Girl. A zis frumos. Ea era. Penelope Cruz este cea care a interpretat-o pe fica lui Barbă Neagră în Pirații din Caraibe pe ape și mai tulburi. Europe, the final countdown, pentru că iată, suntem foarte aproape de momentul în care intrăm în ultima jumătate de oră a orei filmelor la Seven. Da, e o oră mai specială asta. Are 3 jumătăți. Dar le umple pe toate cu muzică bună și povești frumoase. Plus premii.

0: Kryptonite Sparks la sfârșit la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro până la ora 14:38.
1: Născut pentru filme.
0: Sunt zile, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, când ajungem să vorbim despre sărbătoriți, de-mi vine să mă opresc un pic și să dau înapoi 9 luni, să văd ce zi a fost aia cu 9 luni de zile în urmă. Ce s-a întâmplat așa grozav cu 9 luni de zile în urmă? În ani diferiți. Că aici e șmecheria. S-a umplut internetul de nume grele, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, de sărbătoriții acestei zile, ce își merită un loc cât mai în față în ora filmelor la Seven, la capitolul sărbătoriți. Prima care îi spunem la mulți ani, total întâmplător e prima, că trebuia să fie cineva prima, este Hilary Swank, o actriță, doamnelor, dumneavoastră, domnilor, câștigătoare de Oscaruri pentru două filme, Boys Don't Cry și Million Dollar Baby. E de asemenea de văzut în P.S. I Love You și în multe, multe alte filme. De altfel, unde apare Hilary Swank, că e bine să lași telecomanda deoparte. O să ai ce să vezi. Așa cum poți să vezi cu siguranță lucruri bune venite de la Lisa Kudrow, o altă sărbătorită a acestei zile. Sigur, ea va rămâne în conștiința noastră ca fiind Phoebe Buffay în Friends, pentru că a și jucat 10 ani rolul ăsta, dar dincolo de asta a jucat și în The Comeback și în multe, multe alte producții importante. Dar ăsta, The Comeback, puteți să-l găsiți, cred, încă pe HBO și vă puteți bucura de el, așa cum Netflix-ul, cred că, încă mai găzduiește Friends. Vivica A. Fox, îi spunem la mulți ani modelului, dar și actriței în egală măsură, care cu ceva vreme în urmă interpreta rolul iubitei lui Will Smith în Ziua Independenței, dar a jucat și în Kill Bill și a jucat și în Shark and Do 2, The Second One. Asta e mare minune pentru mine, franciza Shark and Do, cum a reușit ea să ajungă și la al doilea film, ba chiar și la al treilea. Și a jucat și în Booty Call, dar când era foarte, foarte tânără, trebuie să știți, ea a început să joace în Tânăr și Neliniștit. Poate n-am remarcat-o la vremea respectivă acolo, dar să știți că a trecut prin distribuția acelui serial uriaș. Uriaș ca întindere, mai întâi de toate, pentru că nu pot să spun nimic despre calitatea lui. Yvonne Strahovski, o actriță care a văzut lumina zilei în Australia, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a devenit super vedetă în momentul în care a început să joace în Povestea Slujitoarei. Sigur că a jucat și în seria Chuck și asta, evident, i-a adus de asemenea notorietate. Când vine vorba despre domni, omul momentului, fără niciun fel de îndoială, își sărbătorește ziua de naștere astăzi. Este vorba despre regizorul Christopher Nolan. The Dark Knight, Inception, Interstellar, Oppenheimer și mai nou Odiseea. Orice alegeți să vedeți. Și Tenet, dacă vreți. Dar acolo o faceți pe răspunderea voastră. Orice film, până la urmă, orice film regizat de domnul Nolan e o bucurie întreagă, iar bucuria va fi cu atât mai mare dacă ne uităm la un film chiar de ziua lui. Sau, dacă vreți, putem să căutăm un film cu Arnold, pentru că și Arnold Schwarzenegger sărbătorește ziua de naștere astăzi. Conan Barbarul, Predator, Terminator sau Jingle All the Way. Toate filmele astea au lăsat amprentă pe cariera domniei sale și fiecare dintre ele a venit cu o amprentă bună, inclusiv celebrul film Total Recall, pe care merită să-l vedeți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, când aveți voi timp și chef. E un film de văzut, Total Recall, ăla vechi, cum ar veni, pentru că mai avem și unul nou, dar ăla vechi face toți banii. La mulți ani, spunem și actorului de film francez Jean Reno, pe care merită să-l vedeți sau să-l revedeți în filme complicat de bune, începând cu Nikita în 1990 sau în Vizitatorii din 1993, a jucat în Leon în 1994 și în Mission Impossible 2 ani mai târziu. După aceea a jucat în Godzilla în 1998 și în Wasabi în anul 2001. Ar mai fi pe lista filmelor de văzut sau de revăzut Codul lui Da Vinci din anul 2006 sau The Pink Panther din același an, două roluri total diferite, și multe, multe alte filme în care domnia sa a făcut roluri memorabile. Simon Baker, la mulți ani, spunem actorului pe care îl știm din Diavolul se îmbracă de la Prada, dar mai ales din serialul Mentalistul, acolo unde de altfel și-a câștigat faima internațională. La mulți ani lui Lawrence Fishburne. V-am zis că avem mai grei astăzi. Oare ce se întâmpla în urmă cu 9 luni de zile? Matrix, Morpheus and Matrix, Apocalypse Now, Mission Impossible 3, Ride Along și Otello, evident, sunt doar câteva dintre filmele ce merită să fie văzute sau revăzute. L-am lăsat la urmă pe singurul pe care puteam să-l las la urmă și anume Terry Crews, cel pe care îl știm din Everybody Hates Chris, îl știm din Brooklyn Nine-Nine, două seriale pe care vi le recomand oricând aveți chef de distracție, sau filme precum White Chicks sau Norbit, a jucat și în Get Smart și în Bridesmaids, a jucat și în Blended și în Idiocracy și a jucat și în The Expendables și dacă vreți vă uitați la reel-urile cu America Got Talent și o să-l descoperiți acolo în spate ca fiind unul dintre hoștii acelui show. Este ora 14:44 de minute. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit și slavă Domnului cam de unde alege, va aduce foarte curând întrebare de concurs la Seven.
2: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt același Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Ora filmelor la Seven.
8: Andy came to Shawshank Prison in 1947. I must admit, I didn't think much of Andy first time I laid eyes on him. He had a quiet way about him. A walk and a talk that just wasn't normal around here.
7: Morgan Freeman in The Shawshank Redemption.

Cardigans și Rez and Rewind până la ora 14:48 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Știu, o să vă iau prin surprindere. Îmi imaginez că v-ați gândit că ar putea fi vorba despre Lisa Kudrow, cea care se aducă întrebarea de concurs, sau poate, de ce nu, Hilary Swank. Aveam acolo Million Dollar Baby, un film care putea să se prezinte drept candidat serios la a oferi întrebarea de concurs. Christopher Nolan, nu mai vorbim, Arnold, nu mai puțin, Simon Baker, toți, Lawrence Fishburne, și totuși eu m-am oprit la Jean Reno. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ceva mai devreme pusesem pe lista filmelor de văzut sau de revăzut cu domnul Jean Reno și filmul Codul lui Da Vinci. Un film grozav, un film al anului 2006, ecranizarea romanului omonim al lui Dan Brown, un film care ne-a mers la suflet, o carte care ne-a mers la suflet, un răspuns facil, pentru că, nu-i așa, concursurile sunt făcute să fie câștigate. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal, cel al profesorului Robert Langdon, în seria de cărți scrise de Dan Brown, dar mai ales în Codul lui Da Vinci? 031 620 0707. Cum se numește actorul care, ori de câte ori a fost nevoie, i-a dat viață lui Robert Langdon pe marele și ulterior pe micul ecran, în cărțile ecranizate după în cărțile lui Dan Brown ecranizate pentru marele ecran și, de ce, o să mă hazar, o să zic cuvinte mari, și pentru posteritate. 031 620 0707. Avem nevoie de 2 minute și jumătate? Sigur, asta este o întrebare la care nu putem afla răspunsul corect decât dând drumul cronometrului, și asta o fac acum, din acest moment. 2 minute și jumătate. 031 620 0707. Cum se numește actorul care a dat viață lui Robert Langdon în seria de filme ce au avut la bază cărțile lui Dan Brown, printre ele și Codul lui Da Vinci, în care unul dintre roluri i-a aparținut lui Jean Reno, unul dintre sărbătoriții acestei zile. Primele 30 de secunde s-au scurs, rămân 2 minute și premiul. Am uitat să... n-am zis nimic de premiu, cred că de-aia nu sunați. Invitația la film oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în Cinta Veranda Mall, o altă parte a Bucureștiului, vă așteaptă de asemenea cu un cinematograf. Avem bucuria asta de a vă putea trimite în diverse colțuri ale Bucureștiului, astfel încât să vă fie ușor să ajungeți la cinematograf și să vă bucurați de un film pe ecran mare. Așa că de data asta este vorba despre Cinemax Veranda, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul în Veranda Mall în orice zi vă doriți voi, dar norocoșii o vor face săptămâna viitoare, având în buzunarul de la piept, virtual evident, invitația dublă câștigată în ora filmelor la 7. Un minut și 10 secunde scurse, încă un minut și 20 de secunde, te aștept, stimat ascultător sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Asta dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile sau, dacă vrei, ultima lună la 7. Cum se numește actorul care a dat viață lui Robert Langdon, eroul principal din toate cărțile din majoritatea cărților lui Dan Brown și cel care ne-a ținut cu sufletul la gură în filmul Codul lui Da Vinci? Răspunsul corect, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, trebuie să vină în următorul minut, 50 de secunde, atât mai avem la dispoziție, doar 50 de secunde. Și nu cred că am ajuns aici cu concursul nostru, da? Continuăm până la ultima strigare. 031 620 0707. Dacă n-ai

0: Dat în ultima lună la Seven și dacă știi răspunsul corect, ia-mi invitația. Au sunat amândouă telefoanele. Îți mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Marian, numesc.
0: Salutare, Marian. Marian, să știi că ne auzim la telefon pentru momentele următoare. Marian, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: N-am câștigat niciodată la Seven.
0: Bă, Marian, și că te-am căutat, băiatule. Cât te-am căutat, mai aveam un pic și te suna. Mariane, sună și tu.
1: Știi
0: celebrul banc cu bulă care se roagă noapte de noapte. Da, noapte de noapte să câștige la loto și Dumnezeu până la urmă și-a inima din și zice: bă, te rog eu, joacă odată, dă-mi o șansă, joacă odată.
1: Exact,
0: Marian, ai șansa să spargi gheața și de aici încolo să ne auzim după fiecare lună și să-ți ajudești câte o invitație. Dacă îmi spui cum se numește actorul care l-a interpretat pe profesorul Robert Langdon în seria de filme inspirate din cărțile lui Dan Brown, inclusiv în Codul lui Da Vinci.
1: Cred că este vorba de Tom.
0: Mai zi-mi o dată, te rog, din suflet, că tocmai acolo telefonul tău a făcut hâc.
1: Da, scuze, Tom Hanks.
0: Tom Hanks! Bravo, domnul meu. Bravo, așa este. Tom Hanks este cel care ți-a adus invitația asta dublă. Spune-mi, e vreun film pe marile ecrane pe care ți-ai dori să-l vezi și te bucuri de faptul că săptămâna viitoare ai ocazia să faci asta?
1: Nu știu ce se rulează acum pe marile ecrane.
0: Păi începând cu Odiseea și terminând cu Spider-Man ăsta nou, care, mă rog, vine în câteva zile pe marile ecrane, dar tu-l prinzi deja acolo. Ar cam fi filme. Adică și de alea de stănisca. Nu te interesează din ce la în ce la?
1: Nu, Odiseea sună interesant.
0: Odiseea sună interesant. Nu o să fie pe IMAX, pentru că cei de la Cinemax Veranda n-au IMAX. Avem două știi povestea cu cele două cinematografe IMAX de la noi din țară, nu?
1: Nu.
0: Sunt 41 sau 51 de cinematografe în întreaga lume care puteau să ruleze filmul așa cum l-a gândit domnul Nolan. Noi aveam două din ele. În weekendul premierei filmului Odiseea, unul s-a stricat. Asta e banc românesc. Din păcate e adevărat. Din păcate noi am dus bancul la nivelul ăla în care chiar le facem de adevăratele, nu doar le spunem. Felicitările mele, Mariana, invitația asta dublă și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Ok, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Marian, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, încheie seria de câștigători din ora filmelor la Seven de astăzi, pentru că mâine o luăm de la capăt, evident, cu alte premii și alte povești din lumea filmelor. Spun asta pentru că e deja ora 14:55 de minute, ceea ce înseamnă că ușor, ușor am ajuns la finalul orei filmelor la Seven. E zi de joi, dar e genul ăla de joi în care ții radioul înapoi. Cu mesaje, cu piese românești, cântate românește, venite la numărul de WhatsApp 0772207777. Ne facem de cap împreună și facem radio cum se face de la ora 15 încolo. Deocamdată, Suede și The Sadness In You, The Sadness In Me, se aude de la 7.

și să se gândească la sensul vieții

15 și 2 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro. Tocmai începe o nouă ediție de S-a creat în România, una în care ții radioul înapoi. Evident, cu muzici românești, cântate în românește, pe care le aștept cu minte să vină la 0772 207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Sigur că voi presăra și această întâlnire a noastră cu niște concursuri. De ce mă întrebați? O să fie frumos, iar mesajele au început să vină și pentru asta vă mulțumesc. Robert Tachi este numele meu, gazda voastră din acest moment până la ora 16:30, când radioul ăsta sună numai românește.

103.4 sau radio7.ro s-a creat în România zi de joi, în care ții radioul înapoi cu mesaje, cu piese românești cântate în românește venite la 0772207777. Ei, dacă știi, Irina, pe ce pedale să apese, apasă. Irina, salutare, bine ai venit la 7. Irina știe slăbiciunea mea pentru moțul Pitiș, n-am nicio îndoială, și zice așa: bună, mă gândeam să propun pentru astăzi ceva de la Pitiș, dar m-a rugat fata mea să-l rog pe nenea de la Radio 7, ăsta-s eu, să pună melodia cu Trenulețul. Având în vedere că săptămâna asta a fost ziua ei, la mulți ani, la mulți ani să-i se împlinească toate dorințele, rugămintea este Trenulețul, zdob și zdub. Mulțumesc mult! Evident că asta se aude acum pe 103.4 ca dedicație pentru ziua fetei tale, Irina, și cred că facem loc și vocii domnului Pitiș în programul ăsta până la final. Deocamdată, piesa asta se aude din acest moment la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: S-a creat în România. Robert Tache. Robert Tache.
4: La la la la. Hai și tu.
5: La.
4: La la la.

Fără zahăr și amintire cu Amsia, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Nici nu mai știu, sau mă rog, nu-mi dau eu seama acum dacă asta este piesa cu care eu am promovat ediția de astăzi de S-a creat în România pe pagina personală de Facebook, sau este alegerea lui Marius Matache, Mache pentru prieteni, care la acea postare a comentat că el vrea amintire cu Hamsi fără zahăr. Nici nu mai știu, cred că am împăcat și capra și varza, Mariusică. Nu știm care cum suntem, dar ne împărțim noi. Pe de altă parte, domnilor, domnișoarelor, domnilor, ce nu face un realizator de emisiuni de radio ca un ascultător plecat în vacanță să se gândească la Radio 7? Orice, ca să dau răspunsul. Mai ales când vine vorba de a difuza o piesă. Bună, Robert, Bogdan sunt, pentru că este penultima zi înainte de concediu. Bogdane, Bogdane, și urmează marea cu plajă semipustie. Tare curios sunt unde te duci, Bogdan. Să fie OCS, cea mai frumoasă zi, te rog. Și promit, aici a venit locul în care a atins coarda sensibilă a sufletului meu, că am și eu un suflet de poet în mine, nu? Și promit că prima bere de pe plajă să fie dedicație pentru tine, dar și Seven. Dă tare și radio acolo, Bogdane, să se audă la pescăruși și Radio Seven. O să mă bucure tare mult gândul ăsta. Dar deocamdată, pentru că ai știu cum să ceri, urmează, evident, pe 103.4, dar și pe radio7.ro, OCS, cea mai frumoasă zi.

piesa asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, a fost alegerea lui Valentin, care și-a manifestat-o cu un mesaj care zice așa: hai să ne răcorim, hai la mare cu taxi, ai închis marea în ochi. S-a auzit pe 103.4, dar și pe Radio7.ro. Salutare, Valentin, mă bucur tare mult că ești alături de mine. Mi-a făcut poftă, Valentin, de mers la mare cu piese mai vechiuțe. Iar una dintre piesele care pe mine m-au îndrăgostit, nu neapărat de mare, că de-aia sunt îndrăgostit de, probabil de prima oară când am văzut marea, dar de trupa Parlament, aia veche, cu Dan Helciuc, a fost piesa asta, Vine vara, care se aude pe 103.4, dar și pe Radio7.ro.

15:30, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Într-o ediție de S-a creat în România, în care vă luați radioul înapoi cu mesaje de piese românești cântate în românește. Mesajele venite la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Piesa următoare este alegerea lui Nicolai, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare, pentru că Nicolai vine din cealaltă România a noastră, de dincolo de Prut, căci nu e așa, Basarabia e România. Lucruri pe care muzicienii l-au demonstrat mai repede decât au făcut-o politicienii de-a lungul timpului. De-aia mă bucură alegerea pe care el a făcut-o. Voltaj alături de Zdob și Zdub se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Între timp, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, stau cu minte și vă aștept cu mesajele voastre la 0772 20777.

0: creat în România. La Seven, la Seven.
1: Toată viața avere am vrut să fac. Am pornit de la un biet căluț. Mi-am legat căluțul de un copac. Pentru apă am săpat un puț. Râul din sat curgea spre mat, unde muzică îmi plăcea să ascult. Într-o zi râul s-a umflat. Eu ascultam refrene de demult.

Am luat un împrumut de la Bancop. Mă întorc în sat să torn ciment, să-mi refac căsuța, am cascop. Dar fucking Bancop dă faliment. Mi-am luat alt căluț de la obor. Am plătit pe el extrem de mult, dar mi-l ia pârâul vinișor. Eu stau și ascult refrene de demult.

Iubesc țara în care m-am născut. Pot să fac în țara mea ce vreau. Pot să rapt, să o iau de la început. Muzică să ascult la mat în timp ce beau. Legea îmi dă dreptul colosal să plec încă o dată la obor. Spending money pe al treilea cal. Putting bălegar pe legea lor.

Ieri am împlinit 50 de ani. Viața încă nu mi-a pus capac. Chiar dacă n-am casă și nici bani, este dreptul meu să spun ce fac. Am pierdut în viața mea 3 cai. N-am știut ca să mi-i țin în frâu. Toți îmi spun, o gloabă tot mai ai, pe soacră mea, privind către pârâu.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.

0: adevărat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: S-a creat în România

Alternosfera și bijuteria asta de piese ce se numește simplu Bonjour Madame, la 7 până la ora 15:46. Așa-i spun și eu Gabrielei, Bonjour Madame, bine ai venit în gașca asta ce s-a adunat în jurul ediției de astăzi de S-a creat în România. Nicu Alifantis, mai lasă-mă, alegerea ta prinde viață chiar acum la 7. 0772207777.

Mai lasă-mă pe 103.4, dar și pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Alegerea Gabrielei, asta a fost piesa cu care ne-am delectat până în acest moment. Ceea ce urmează să auziți de aici înainte la radio până la finalul acestei ore, da, îmi asum, știu, până la finalul orei, e ceva mai complicat. Asta pentru că piesa în sine durează peste 9 minute, dar e un fel de hibrid care să împace, după cum zice Ionuț, cel care propune piesa, să împace și capra și varza, unde de asta dată capra și varza nu mai sunt mache și tache, ci dimpotrivă doar tache și alegerea lui Ionuț, că altfel nu știu cum să vă zic. Zice așa Ionuț: salut, zice, la început de oră românească că va fi și pitiș. Cum eu sunt un mare fan celelalte cuvinte, mă gândesc să împăcăm și realizatorul și ascultătorul dacă o să ascultăm celelalte cuvinte, Fântâna Suspinelor. Cu începutul ăla superb, este o fântână recitată de Moțu. Asta se întâmplă pe 103.4, dar și pe radio7.ro, de aici înainte, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru 9 minute și un pic.

Combinația, cum ar veni, domnilor, domnișoarelor, domnilor, celelalte cuvinte, plus Moțu Pitiș s-a auzit pe 103.4, dar și pe radio7.ro, Fântâna Suspinelor, până la ora 15:59 de minute, exact așa cum am promis, sau dacă vreți, am preconizat că se va întâmpla. Am promis niște concursuri și vreau să mă țin de cuvânt. Suntem în ora filmelor în Sacrată România, iertați-mă, la Seven, așa că primul concurs pe care îl pun la bătaie este cel care are invitații duble la o cântare ce va avea loc pe data de 6 august 2026 la Prietenia din Quantic. Este vorba despre trupa Fără Zahăr, care vine cu un concert de Fugărită Ploaia. Marius Matache cred că nici nu va fi acolo, că n-are ce să caute, vă dați seama, îl fugăresc oamenii aia și pe el și Ploaia și unde o să se mai ajungă, ce o să se mai aleagă de toată povestea asta. Ploaia are prostul obicei, spun băieții de la Fără Zahăr, să vină neinvitată și să strice petrecerea cum face și unchiul Miluță, alcoolicul familiei. Oricât ai vrea să o eviți, oricât ar încerca doamna Romica Jurca să modifice cu markerul harta ANM-ului, oricâte rachete anti-grindin ar trage NATO spre nori, ea când vrea să plouă, plouă. Frumos s-au zis. Din fericire, există o armă muzicală eficientă în lupta cu norii, iar asta este folcul alternativ, folcul de dorohoi, cum l-au denumit băieții. Trilurile lui Bobo bagă în sperieție și pe și norii cei mai negri și tot neamul lor vaporos, așa că nu o să aveți probleme la cântarea asta, care are loc pe data de 6 august. Suntem departe de momentul în care putem să spunem că este vorba despre o invitație last minute. Suntem în 30 iulie, 6 august e tocmai peste o săptămână. Dar chiar și în aceste condiții, concursul nostru, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, se desfășoară pe numărul de WhatsApp, binecunoscutul număr de WhatsApp, iar problema va fi că va trebui să fie câștigat de un ascultător sau ascultătoare, de fapt doi la număr, care vor ști să-mi dea răspunsul corect la o întrebare care are legătură cu piesa următoare. Și anume, cum se numește piesa cântată de trupa Fără Zahăr, pe care am ales-o să ilustreze concursul pe care l-am lansat. 0772207777. Dacă ești dintre primii doi ascultători care recunosc piesa asta, primești o invitație dublă pentru evenimentul ce are loc pe data de 6 august, și anume cântarea trupei Fără Zahăr, ce are loc în Quantic sub genericul Concert de Fugărit Ploaia.

0: Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocos direct pe el.
1: Pocta cea poctită, domnilor, domnișoarelor, domnilor, nu mă așteptam în schimb ca cele două câștigătoare, asta voiam să zic, cei doi câștigători să fie de fapt două câștigătoare, este vorba despre Felicia și Simona, felicitările mele amândurora, amândouă mi-au scris de la munte și niciuna dintre ele nu câștigase în ultima lună la Seven, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Fiecare a primit câte o invitație dublă la cântarea ce are loc pe data de 6 august în Quantic și unde piesa De la Munte, căci așa se numește piesa, s-ar putea să facă parte din playlist. Și dacă nu face, le rog pe cele două câștigătoare să meargă în față și să, Felicia și Simona, să meargă în față să ceară piesa asta, să zică noi cu piesa asta am ajuns la voi, băieți, cântați-o și pentru noi încă o dată. Semnalem la fereastra ta, la Sacrată în România.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: S-a creat în România

Jack of all trades și ea la 7 pe 103 cu 4, dar și pe radio7.ro. Asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, piesa asta a fost alegerea lui Daniel și m-a bucurat tare mult că a venit la timp la 0772207777, pentru că domnul Alex Teodorescu își merita locul în emisiune și l-a primit. Așa cum merită locul în emisiune, cum merită de altfel și în sufletul nostru, piesa următoare, o piesă pe care a ales-o unul dintre ascultătorii noștri, mai bine zis o ascultătoare, este vorba despre Claudia, care m-a întrebat dacă aș putea să dau o piesă cu irisul ăla de adevăratele, irisul ăla vechi. N-am înțeles exact ce a vrut să zică, n-am înțeles. Și am ales din vitrina cu produse, de pe vremea când Iris era pur și simplu Iris, am ales Casino, piesă care se aude din acest moment pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Este ora 16:20. S-a creat în România ediția în care ție radioul înapoi continuă.

Zora Gaitonovici și Irina Rimes, Doră, lasă până, până la ora 16:27 aproape, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Mulțumesc din suflet celor care au continuat să-mi scrie și nu am reușit să aduc piesele lor la, la radio, de unde rezultă că nici o oră și jumătate nu e suficientă când pofta de muzică românească este, este mare. Dar promit că săptămâna viitoare, sunt toate premisele să se întâmple exact la fel, și săptămâna viitoare luăm de la capăt și poate ne organizăm mai bine să aibă loc și mai multe piese în, în emisiune. Byron în infern este ceea ce vă propun pentru momentele următoare, final de emisiune. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Toate cele bune!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Vama veche aici la Radio 7 și 18 ani. Astăzi împlinește 90 de ani Buddy Guy. Muzicianul a influențat cariera unor chitariști ca Jimi Hendrix, Jimmy Page, Eric Clapton, Keith Richards, Jeff Beck sau Stevie Ray Vaughan și a fost inclus de revista Rolling Stone pe locul 30 în topul celor mai buni chitariști din toate timpurile. Spunem la mulți ani și l-ascultăm cu I Put a Spell on You.

0: album al trupei The Kryptonite Sparks, iar luna iunie ne-a adus și un nou single al formației pe care îl ascultăm la final de iulie. The Kryptonite Sparks, iunie!
1: Pâine și Ghirc la 7.

Hot Veins sunt ei și am auzit cu Sticks and Stones într-o oră în care vor mai cânta pentru voi. Peter Gabriel, Switchfoot, grupul Zenit, Om la Lună, Simple Minds și chiar acum se au și cei din Queensryche. I Don't Believe in Love.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpulu Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

grădina clubului Quantic ca să fie frumos de tot. Anul acesta, ca și la precedentul album, domnul Peter Gabriel a hotărât că ar fi frumos să lanseze de fiecare lună nouă câte o piesă, lună plină, pardon, câte o melodie nouă. Luna iunie ne-a adus un cântec care a fost unul din cele candidate pentru albumul I Know din 2023, dar nu a fost finalizată la timp și pentru că a rămas una din preferatele sale, va intra pe următorul disc Peter Gabriel, Oh and I. O ascultăm și noi pentru prima oară în această după-amiază aici la Radio 7, Peter Gabriel, așadar, și I Belong to the Sky.

San Diego Switchfoot. Forever Down se numește discul trupei formate în urmă cu aproape 30 de ani și din care ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7 piesa Beautiful Lie.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Single de anul acesta cu cei din 30 Seconds to Mars, God's Eye se numește melodia, iar soundul ei confirmă faptul sau enunțul domnului Jared Leto, care a spus că odată cu viitorul album, cei din 30 Seconds to Mars se vor întoarce la alternative rock. Mergem acum la o trupă din zona alternativă, punkish și nu numai, de la noi, tot o piesă nouă din 2026, însă prima piesă în limba română pentru formația Zenit. Este o gașcă de puști, au cam început să termine liceul, iar noul lor single Antiteza se aude astăzi prima oară aici la Radio 7. Zenit, Antiteza.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Niciodată dragostea asta și pentru că mi-a adus aminte de ea dintr-o postare. Serbează astăzi ziua de naștere o artistă care dădea lovitura încă de la apariția single-ului de debut. 68 de ani împlinește Kate Bush, care după ce fusese refuzată de nenumărate ori de casele de discuri, a fost ajutată de David Gilmour de la Pink Floyd. O ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7, chiar cu varianta realizată de artistă în 1991 la melodia Candle in the Wind.

0: Soen la Radio 7 acum, din albumul Imperial, ascultăm melodia Illusion.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: cu personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Mother in Love, ce-o mai fi însemnând și asta în ziua de astăzi, seară de joi și de sfârșit de iulie. Bună seara, Silviu Munteanu este numele meu, îmi place să cred că vom trece împreună următoarele trei ceasuri cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, la mirobolantul program despre seara, care nu e așa de calitate vieții noastre, sau mă rog, ar putea la o adică să facă și asta, modestia e pentru într-un modești, iar fixul meu muzical din această oră vine de la The Crystal Method featuring Matișiahu, ascultăm Drown in the Now.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
4: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la 7.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16.30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
6: Concerte,
5: hituri rock și
6: tot ce contează.
5: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
7: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
8: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
2: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Maica mia, ce piesă, ce producție, White, Jack White și Taking Me Back. Cea mai bună dovadă că Jack White chiar face ce vrea el. Aproape 19 minute avem peste ora 19. Căldură mare, bibicule, 31 de grade sunt la această oră peste București. Zero șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 36%. Vântul bate și el cu 6 km la oră. Se pare că ușor, ușor săptămâna asta or să vină căldurile peste noi, dar nu-i nimic, supraviețuim noi într-un fel sau altul și acestor situații. Iar vechitura mea din această oră vine din 1998, din ceea ce s-ar putea numi cel de-al doilea album de studio Guns N' Roses, GNR Lies, dar el este de fapt mai mult un EP. Jumătate este cu piese live, jumătate 4 înregistrări de studio, iar piesa care încheie acest album și pe care o ascultăm și noi acum este One in a Million, Guns N' Roses.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: ce evenimente muzicale avem prin București prin această săptămână, dacă n-ați plecat la Rockstadt sau mai știu eu pe unde.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de joi, 30 iulie, avem Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe. Trupa de Miercuri cântă în zi de joi la The Pub Universității și Rita Ora la Arenele Romane. Mâine, vineri 31 iulie, fără filtru la The Pub Universității, Jazz Band, piese din anii 80 până în 2000 la Berăria H. Bănuiesc trupa de genul pe care le cântă pe toate și le și știe pe toate. Gimme Five bănuiesc întocmai peste stradă la Hard Rock Cafe. Iar de mâine la Club Control începe festivalul Stray Lights. Avem trei trupe de văzut: Blackwater, Orchid și The Murder Capital. Sâmbătă 1 august, am ajuns deja în august, mă rog, mult n-a mai rămas, concert pentru vocea mea, chitara ta și pianul lui la The Pub Universității, Cristina Matei și băieții ei de catifea la Berăria H, Omul cu șobolani, aniversare, 29 de ani l-a expirat, și a doua zi de festival Straight Light la Club Control, recomandarea mea, această trupă de tinerei, Brainwasher, care vor deschide pentru Second Wave și pentru The 113, adică The 113, este trupa care va încheia festivalul sâmbătă seară. Va mai fi și duminică cu trupele Asincron, Baby Elvis și Diz, iar la The Coffee Shop Constituției tot duminică 2 august avem folk de vară cu Ocru.
1: Căminul cultural.

0: Churches împreună cu Robert Smith de la The Cure, How Not to Drown. Are Robert Smith frazarea asta lui aparte ca mușețelul la rană. Mai puțin de 24 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 20, iar românesca mea din această oră vine de la trupa Sincron, care, cum v-am spus mai devreme, va cânta la Club Control duminică în cadrul festivalului Straight Light. Este trupa care deschide festivalul muzical vorbind. Asincron se numește și ascultăm o piesă pe nume Emma.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
1: Exclusiv la Seven. Românească. Lui Silvio.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

La urmă, dacă stau să mă gândesc mai bine, în calitatea mea de supervisor de integritate, ar trebui să interzicem și această piesă. Seară de vară și de sfârșit de iulie, seară de joi, prima oră de destre, seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, și până atunci vă las cu Huba Stank, Bad Omen, Kerry Clarkson și LP.

true. Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Pentru bătrânul Joe, Jimi Hendrix am avut 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a doua oră de streseara, numele meu este Silviu Munteanu, două ceasuri cu aproximație, îmi place să cred că mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, a fost Jimi Hendrix, iar fixul meu muzical din această oră se numește Purple Haze, căci fiecare e cu Purple Haze-ul lui. Jimi Hendrix e cu al lui. Al meu vine de la Groove Armada.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio!

0: Avem aproape 16 minute peste ora 20, 29 de grade sunt la această oră peste București, 0,6 de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 42%, bate și vântul cică cu 6 km la oră. Iar vechitura mea vine de la sărbătorita zilei născută astăzi, 30 iulie, dar în 1958, pe numele ei Kate Bush împlinește astăzi 68 de ani. Ascultăm și noi din 1989 din albumul The Sensual World, chiar piesa care dă numele acestui album, Kate Bush.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7. Începem incursiunea în istoria zilei de 30 iulie în anul 634. Atunci a avut loc bătălia de la Ajdan-Lain în Valea Elah, în Israelul din prezent. A fost prima mare bătălie dintre armatele bizantine și cele arabo-musulmane. Lupta s-a încheiat cu victoria decisivă a musulmanilor, islamul instaurându-se definitiv în Siria, Palestina și mai apoi în Egipt. În ziua de 30 iulie anului 1419, la Praga, mulțimea a luat cu asalt primăria și a aruncat pe fereastră pe membrii Consiliului Orășenesc, eveniment denumit prima defenestrație de la Praga, moment de început al războaielor husite. Aceasta a adus la uciderea 7 membri ai Consiliului Orășenesc de către o mulțime de husiți radicali cehi. Jan Zebliski, un preot husit de la Biserica Fecioarei Maria a Zăpezilor, și-a condus congregația într-o procesiune pe străzile Pragăi, înspre primăria orașului. Consilierii orășenești au refuzat să-i libereze pe prizonieri husiți, iar un consilier anti-husit a aruncat cu o piatră înspre protestatari. Mulțimea înfuriată a luat cu asalt primăria și a aruncat pe membrii Consiliului Orășenesc pe ferestre, aceștia căzând în sulițele mulțimii aflate în stradă. În anul 1552, garnizoana creștină a cetății Timișoarei s-a predat tulcilor în schimbul promisiunii acestora că o va lăsa să plece nevătămată. Tulcii nu și-au respectat însă promisiunea, iar la ieșirea garnizoanei din cetate a masacrat-o. În acest moment și până la eliberarea zonei de către austrieci în secolul al XVIII-lea, cetatea Timișoarei va rămâne posesiune otomană și reședință a beilor turci. Bonusul zilei de 30 iulie vine din anul 1975. În după amiaza acelei zile, la orele 2:45, liderul de sindicat american Jimmy Hoffa a fost văzut pentru ultima dată într-o parcare din fața restaurantului Marcus Red Fox din Detroit. Se pare că se întâlnise cu doi lideri ai lumii mafiote, Anthony Giacolone din Detroit și Anthony Provenzano din Union City, New Jersey. Provenzano era un lider regional al Federației Transportatorilor Teamsters din New Jersey și rămăsese prieten apropiat al lui Hoffa. Iar din 1961 devenise președinte al IBT. Mai mult ca sigur, Hoffa a fost asasinat de mafia americană. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.

Radio 7. Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Na, vezi, joi și Clarity. Am avut mai puțin de 25 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 9. Hai să stăm și la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Doi sărbătoriți avem astăzi. Paul Anka s-a născut în Ottawa, în Ontario, Canada, în 1941, iar în 1958, am cântat-o și noi ceva mai devreme, vine pe lume în Kent, în Anglia, Kate Bush. Și tot astăzi, 30 iulie, dar în 2003, când toată planeta era închisă în casă, vezi, Doamne, de COVID, când a dat SARS-ul și în Toronto, în Canada, s-au gândit autoritățile să mai ridice puțin oala de presiune, de pe presiunea socială, și au adus în oraș să cânte The Rolling Stones, The Guess Who, Rush, The Isley Brothers, The Flaming Lips, și a venit și chiar Justin Timberlake. Mai mult decât atât, această idee a primăriei, autorităților locale, a fost îmbrățișată de aproape jumătate de milion de oameni care au fost prezenți la eveniment.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
1: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: Divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Facem radio. Cum se face?

0: Zeppelin Rembalon, care face mereu prin ceea ce este ea dor de ducă. Și uite așa, s-a mai dus o zi de joi și aproape întreaga lună iulie prin viețile noastre. Se duce în curând și cea de-a doua oră de streseara. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar românesca mea din această oră vine de la Norzeatic, din preună cu Chinta Spartă și cu niște sample-uri de la Florian din Transilvania. Ascultăm Cântec pentru Secu.
1: Românesca lui Silviu.

0: Tracy Chapman, Give Me One Reason. Ei bine, nu vreau, am intrat și în cea de-a treia oară de streseara. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, cu aproximație un ceas mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical vine de la Cassius. Ziceți voi că nu este o piesă frumoasă ce cântăm noi acum? I Love You So. Ce drăguț!
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes! Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio! Cum se face?

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Gary Clark Jr. McTab. Avem 18 minute peste ora 21, 27 de grade la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 48%, vântul bate cu 6 km la oră. Zice aici la timpul probabil că mâine, ca și astăzi și ca și poimâine, dar și răspoi mâine și la fel și duminică, o să avem maxime de 33-34 de grade și minime între 18 și 20 de grade. Presupunerea mea este că o să avem temperaturi mai mari, dar rămâne să aflăm, căci până la urmă nu e așa, vorbim de timpul probabil. Iar vechitura mea din această oră este o piesă care vine din 1967, dar pe care o găsim și pe coloana sonoră a filmului The Big Lebowski a fraților Coen. Îmi place să cred că l-ați văzut și revăzut. Eu l-am revăzut de 18 ori, cred că e singurul film pe care l-am văzut de 18 ori și uite, mă gândesc acum că n-ar strica sau mai uit încă o dată la el. E un scenariu perfect, impecabil scris cap-coadă. Kenny Rogers and the First Edition. Ascultăm Just Drop In to See What Condition My Condition Was In.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Pictures of you, The Cure. Hai să mai stăm la ceva povești, că ne apucă plânsul aici.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 30 iulie, la vârsta de doar 11 ani, în 1956, Brenda Lee intra în studioul Owen Bradley din Nashville și înregistra primul ei single, Jambalaya. În 1965, The Rolling Stones lansa în Statele Unite ale Americii cel de-al patrulea album al trupei, Out of Our Heads. În 1966, The Beatles, Yesterday and Today, albumul ajunge number one în Statele Unite, iar în Anglia ajunge number one, ce credeți, tot în aceea zi, în 1966, The Troggs, Wild Thing. Și în 1991, Metallica lansează ca single Enter Sandman, ca să promoveze albumul Black Album, celebrul Black Album, sau cum îi spuneam noi aici în Bătătură, pe malul Dâmboviței, Metallica 91, ca să fie limpede pentru toată lumea.
1: Povești cu Distors.

0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: că vreau să mă combin. Nu prea vreau să mă combin, fie vorba între noi. Avem puțin peste 24 de minute înainte de ora 22, iar piesa melancolică a serii vine de la Link Ray. Ascultăm Torture.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

indiferent de evenimentul tău. Nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate. Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru

0: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio. Cum se face?

Radio Sevan. Destre seara la Sevan.

0: Einstein. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, despre seara se apropie de final. Sunt Silviu Munteanu, ne reauzim săptămâna viitoare și aș vrea să vă spun că și duminică seara de la 8 ne vom auzi și nu în sensul în care eu voi fi acela care voi pune muzici, dar va fi fără vorbe, căci se înlocuiește așa ca o mică vacanță muzicii la răpunere cu mixtape-urile lui Silviu și asta o să se întâmple cândva până în septembrie, dar simt că ne reauzim mâine, sigur nu, dar de luni încolo la ceasuri de seară. De ce nu? Din prea plinul inimii mele, o noapte liniștită să avem, românească mea de final, celelalte cuvinte iarbă prin păr. Noapte bună!
1: Românească lui Silvio.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

face. Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bine, uite, absolut nimic. Stau și o frec aici în Romana.
0: Așa de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de toți.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Lari Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timp înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Becu, personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.